Exka FM 107 kowet ono nyege tsama tsaiska seise tsama go khomate ya o rwa go koko ya kwarasen e tsoko im am a khatla ma ano khata ha Friday e da ga ga kuma ano khata kwa ha ma kham chirika ma kha ngana kyare kare ko chirika ma kha mu kyare kare ko chirika ma kha tsama kyare kare ko chirika ma kha doro kyare kare ko chirika ma kha abasikate imanu imanu tsemanu doma da aja ha mon tan goda ha ya ada ere da maha kha di kha do sen ko ondom sen goda kham chiri kam ki kha kha e kha chiri ka ta kha aba si khu kwa ti kwa ada shan e to da maha da o kham sen goda kha ha ka i kesu a o ka kha e do e da o ki kyare ka ha re mbaskur ka re mota ka re ko kon ka gabuta kha aba si goda ha ka he kha ma ka si ko ta kwa chiri ya go kho in kar kha aba si goda ha chiri ka ha chiri sa ta kha do sen ko ta kwa te kunwa ta tin ka ja o kwe te te u dango jaha jaji te wota haa kesu ike khae ae wa te zao kwe te te te agiko je te nga waka abashe kesu ike khae te ae tu te tana kareko tako te kareko ana kareko kunya kareko jamana kareko jaro kareko kunya kwa tako kaya nja kunga di kwa na a mungwa kwa tako undom sentu te tana kwa tako te ae a itatinka kwa na kehe kuna na kwa na kihisa na te kukuri koji te te kareko tako kunya kaya kwa na jite dihate kuma ana kwa hinki kwa kaa ike raka hambe te ebeko etaka doge dotu te mua tana kwa tako anje kaya nja kunga kunga kwa tanikwa ngima ema te ya orkoma 25 kadim ema September ni kakangoma 2026 sim am ultima nukoma etonde ta jamat matiri yanu duks nduve tonde ta tuan tlai kutaka tsamji kwa naka tekticho manje siya kwa tako tegu no khatlama kwa tako khaduro kwa tako khabase kwa tako khamungwa mkeji na uang ee khatlama mchirika marikarida khachirika ake hen ee nkuri na kuri ngue na ngue tsam na tsam kha abasi ko takwa ha ka kha di kha mu a sanatik ai khu he na ta titi eti nu na ta nge he titi eti nu ma kwa na ki tikin kwa sikare ngu ben tikin na kwa na sikin ma kwa na ki nu ya kai kwa ngu ta kha mu a sanatik ju ike a ji a te we te mu te te na ta tsuna ka ko ma ko takwa tsuna de te ku fani ka gori ka ta khaji mu ita tin na kwa komi ta tin ka kwa na khaji te bori ko ndeta ai kuno bori ko na te ke yesu inu te kai kai khatwe ko aji akun khwa kum tamki te kai kin kom te da ko nita in ko ji uika shang te yesu ise na khata kwa in kar kha kha kamatenu bori ko ndeta te ai ko go sieva kamar tam skano akte kamar tam ko ta kum tsum ka ko

Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mumukanda ke pesalom fierta na virisiku wa iel pesalama kwang hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mumukanda kama kwang neba ju kang suya akaw ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akaw ika yunga kang kwa yunga ju virisiku wa matanga akwang hem ke kanda kung dia manera yang amak khwa tam hei te ge kaw hei khwa kan da cham me chu gu sing hu e twa kaw mu mu da gu sa khui ta chu mu da gu chin tam wang na kaw ka kaw mu ka fa si ku la dhwa twa tu ngu ne we mu kan su yam ka kaw ta kaw mu ta ya tu mu sa ya ya tu pang ga kwa gui chi ge ya tu pang ga kwa tam nim wi si se wa ya dong to kwa khwe nghe de ge ya au ja wa cha chi si ge m wi ga hum vundila kama ju ba ai gyan a ai tan wo cha ju ke chi si si ai ya ka ke ju ka fa si kula mangana mangana jo ti sa a ke kan cham an ne ko na ku tu ma ju ngo na ka ju mangana mangana jyotisa kawisiji kyang khang akku kya tulku jao

0: Extra FM 107 Kowet onu nyeha Pitbull te tuye mongu tawa anji an kat ke rain over me ta tseska seise tamo kutawa kwa 18 minutes nge karma kwa tam am otam ki khat tama di kwa khateki ngu antan kaya ti ngu tawa kari kari na kuma nye kwa gung dungo kwa an gay gaya gu kwa im am otam ki kha hui sena kwa tam hui ngam ki na kwa klam gu kara kutawa doro kwa tako mungo kwa tako ungdom sena dik im ik im kham akha tama antsin khama nge u rekarita khama ta ko ata ma isika a iya isika kha hambe tuye kwana a khamu a sen ka kwana dzi haji tinji kha u tlere kota ko ncana kota ko doro kota ko abasi kota ko kunya kai si u o tsai ki te ka i he tle ka i he nna ka i he abasi te ki do ka i he khamu a sen ti ma nde kuri kwera no ma mba kuri kwera rekarita na tati mu a sen ko ti u koni ka ti mu a sen sa ti ma nde kuri kwera no ma mba kuri kota ti u mua asin ka kwa na kaya, ti u kunya kai siki, te kai siki, jaro kai siki, ana kai siki, kunya si tiyan ta, kubu na kwa tiyan ta, ye e ka kwa tik e he e, ti aka si kumago. Nga waka ti waka kaya isa ti kya ti anja tina ta ikara kunya kaya ti tina ta ikara ana kaya ti tina ta ikara jaro kaya ti tina ta ikara jamana kaya ti tina ta ikara te kaya ti ta. Ti mua gu he ti u a kek amdi. Ti mu ta ti he ti u he ti oka khaka khashi kwa gu. Ti anata ve sikanu ti anata ve kuri ti anata ve amgruwe mwaka. Tam mi chiu kwa na kata makhani ti anata ve tam ma tam sikari kata. An tam khaka nge e ka kwa gu. Nge e ngu oka. Miyat ve maamu kunda hai ta ye e ngu e ta miyat no kha undoro kun khun tan ki tinguina tan ki tira na tan ki ha a khaka ye e ngu shuka ha ta khadowe. Miyat ve mukunda di ngu ata. Tana hak e shu ik eka. Anka kha amuwa dik e. Kha maa kwenye khuri ta kha amuwa dik e he. Ta kwa kwa khande ta kwenye kaya dik e. Kha ka shiku wagu tamsika kha muwa agu sinu. Bae tingi ti khuta makano tingi he ngatu kaya tingi tata. A ijia ti khara simu wagu tamano ti khara koma asana koma. Ti ngita i kare kwenye te vete makano ti kwa ngita i kare kwenye kaya te. Maa isika ti kaya nyamuka kwe muwa asana ti maa rekarita. Ti maa ndie kuri kwenu ti maa mba kuri kuri karita. Na wika ti muwa agu rekarita. Ti umuwa asen ka kwa na kha tiki ti he ka u khove ti ya khove guru khove ti muwa kwa ta kwa doro kwa ti ana kwa kwa kha ti ngam ti di tre ana kwa di kuto ti di tre an miya ti veti ma yoro ha ti kya kwa ta kwa ti khanya kwa ta kwa ti uya kwa ta kwa ti nguwa kwa ta kwa ti kwa kwa ta kwa ajik en amho ti muwa asena kwa ana kwa hiti mare kati tapti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utrenu ti utrere nkare kwa takwa ngana kare kwa te kare kwa hii hoshi kei nja iya te kei ya iya go keji a aji a ti kwa ma asena kwa muwa na tati ya ye nde kuri kwa jimu wa tere ye mba kuri kwa muwa ti na ukwa na shikiri kare ta ti muwa asena aji khaji aji te uchirika eta kunu te achirika jiki ngunu te tuwa kwa takwa ate muu ti tato te muu ti te tchoroa di a ak en am muwa asena na tatlere kwa ngana kwa doro kwa abasiya tak esu ik ehe e ye ya kwe a khawa nutinu tina ta ikare ngana kwa klere kwa takwa ti abasiya ko ti uhe e na u isika an e si dia khabe ti chirikara ya hi ti chirika ngwe ngwe kuri na kuri khoti ahe ti ngana ki are ka ehe ti ki yako e ti ki an e chirika ehe ta khwana an e nge khwanu chirika e yako kam chirika e ti yako kam re ti ma e re ti e na e ngwe na ngwe kuri na kuri ti muwa asen ti ti ti kha chirika khara ti kha soto khara
1: chima achika e kam na kulin
2: Moro chitwesa XK FM Nguya nguwa nguya mkwa na mchike mkika mga kuli XK FM hawana 5 minuta ya nghe ya okri nga radio stasi gihing mkulungisa talika nwa kwenye kwega Nguo nguna mchike jwa o nguwa ke juu hawea gea kamala mku o Jwa ina wachi kwa gengi thali duli duli nge gya sita Afrika mku o saka Kai kamala nguye akuma ke kamawa 20 September atiu kami fasih yang asa acu si kalatan kau kuman saka ke XK FM.
1: Jika agit kami ngah uling apun ngah oka engkau kong agitan kasu mal tak kau kam kalai ngah mau tamu ya tiun agitan XK FM kau nama kamala ke 20 September.

Exka if emo honet and seven oe dono nyehet some say se komo kotu en fiat minutes in yekerma waham am ozam ki ata hang in e kodi ha kamatizi ha kuma kota kwaha at yesu iti verikarda no ha cheche iti kwan im am aha kamat verikarda ma e isi kaha mua kota kwa tana kota kwa abasita hindu te uyos kaha te mua ansena kota kwa te kuma ansena kota kwa te undum sena kota kwa te yesu iti senta tin kamjim am ozam aji haji haji te ata akona te una kriyama tebe te Yes, we are te a chachete, no te a clarete, te a chichite, ta an india hakam no hama, easy getting matchikushi oak, ahati, iha, iha, taha doha, dorokotaka mua asin to tin, tahatana, kotaka inja kunga kwana hati, he, kumak aiko ten anak aika kwana jinako jaruk, arako jamanak aika kwana hati, he, namku, nako dikutuku, a iha, mietvena ta idi nga minunata idi dikutu, taha, a iha, iha, nga mitati, iha, he. Ha ia iha ha iha dikutu edati iha hambe kuya I ataha ha doro kota kwa kakuma ansena tika ha undom sena komiti ha ande kurira akam tie hindi kurira harangin etira akam tie himba kurira haratin etira ati kuma kwa takwa di teta sinu tidi takwa eta kwa tide ma akam jika te hink eta tika eta kura ya wata tingin ek eta te kwa kuma na tuuma eka ma ui mata te teta khanakana ankara kwa takwa te kwa ito to ikari sena te tieta ya tinu tina tanya kwa kuma guri kata tia akam jika ngahe khana tingin kama singwa akha ngata kwa kuma kwa takwa mua kwa abasinu gwana mkaka na tende te kwa teka kati kuma na khaje wakwami mkoko ima khana kwa kwa uika koka te khana kwa kate tin uwe khana kwa kate koka kati te mua ansana kwa kuma ansana ti ni ihe ti iye te ti ngin eisika ngin ta ti ngang ti khana kwa kati ki ti nga mua ti rekata ti ya kuma ti ti ya mua ti ti kwa ti ti mua ansana kwa kuma ansana ti ti achirika isi ni nasu a oka yunga kha ti uhe e ti mua ansana na tati ii kwa sika ti ti rekata ati iye te kha ihe

0: sin iye police minister mgo felofo gikanga karaho him senjo mtunum a tawa iye de ta kunu mkwaraho him national police commissar sima fani masemola a amboronga jiki kanga titam a si FOC di kuya makwe a Dennis Bloom a sin sangoni go ad hoc committee ki tinga kwe he go angabe ji a police an jao o ki tinji a masemola mki guru na khawati no mtunu am ango manda ahi ngo tax panisi ngo politike am ki tunku ide boronga jese sa akuna ango kwa idam. Dia ana hana u jaroma eke hem atami te proyeke khan hiya te ngo awasi te tam zika municipalite di koro kwe 4 November kwe e khabana kha nga tisinu Johannesburg e khana che ka gwitam. Dia ak ete koma Jordan Hill Lewis Johannesburg ki khama te ka te party si corona ti kwe ango burgomaster si khana te ma adoropa kita Helen Zeller si ngoro ikim. Ama nga tisinu ahe yo khai burgomaster he we oroko doropa ache karahi an an tewusa khujitech ikore kuma te kim. Hill Lewis nga tisinu dia ana do kwa khwahi ngo doropa jihante o teji an ngo mbuga kwen ache kara jarama ako khuji an te cheka katam. Dako kwe an o tin nu dertin kwe na tunwa tin ngo troko si khan kunkara tin he e kurukom an gzibina kwa ko ay tin ka tu si di nyala ta ki de chao ko hoji tu we kunga we le palale ki limpopo kim. Kunwa tin kwe na an spatra jiu ka te kya ka e tin no ngin kwe na jawa kwe department de amukunda si u ngo statim di jawa te hiyama kwen ki no anang ayaga khu senati tamsika chirika e namo khan are tinki go amboronga e tesena tim borishu khirwem Nepal kuwate ko kuji ase ko kyang kara khada na hautu thu tamahanu kuwate kaibe shureji tu anigam andu mo shiu ji tamahanu she ko kyang khuita go tawshen ku ye kwa khuita an khom di bara an na khom di a tamate gutam Guru o a mua ko mberewa he kwen an dunduke ani jinsakungwa te ten a chechereta ina ngo ku sena ko ngo chekara inga jiko kiaresen ta ko tun kwen a kungwa te sa kia ten ang a karata ina kungwa te je ina kai khai ka dam. Tausen kui tamai khai ta ha hom ate ko te kwa gwe na kopo tamakhanu kunga oji an kwe iya guta tausen kui hem. Sebe iri bore ada teke khere ngwe, khabana khatu bore te keke se ngwe, tama ak iri et ama khuyom.
1: Si un ngom dit kwan sis mantan nga SKF, im dan kong kita ngwa ming anti flit sinonge. Yungwa activate citizen forum ki hana ekin tepu ki ngong taging kulang ya kha a inci ngwe parlamen ngkawak ngak. Kusela sang gone nghe police minister nghe duchu ki nga farlo fa angat lewa ke chendrum thunu etene ki yunga malibong ke chiu seka angkhya police commissar sa fani mo somolo ICF kinta ke Dennis Bloom and kuchu sing song goni kungkani kang he wa hokke e committee ke chiu seka angat duchu tu nabi ke police se koma kang mo somolo kani kunna ka seka nghem thunu ya usitene ki giya ka seka police ke kang he ko kunisa u ke politika ke kisi ing police ing tene ki chong Dia agak tu kita ngeyap pangkat kama kuingsen municipality sistem kita kan kuat cipir ke November. Engkau sih tu jalan Johannesburg. Bukan kuna dia alayer Gordon Hill Lewis tu cipir ngeyap Johannesburg. Ke cik kerja kang agi uke bergerak kandidat istati kah Helen Zeller ngeyap kontak awak ina sti bergerak mesti terang. Dia tu gaya sangat tu kue. He ya tu cinti kamu cik kerja kang ngeyap kontak. Tapi tenang ngeyap cik kerja kau kontak Hill Lewis itu kita ke dia a. Dan hari lagi istati ngeyap cah tu jalan utuh cik kerja kang ngeyap kau kontak. Ti dege klikit kwa deartini sa kamo ke kwi gi frakmotri klik awa nge chu gi gisen ki klik klikan kone sa gani ka ng ke njala valdit reverse gani kuna ki lim pala lele ke lim popo kuna yin ki sa akwish ngode ten nga sibi tali kuna ta kao si sen teke chiko mako ng profinti departamena apati ng kao nge chu gi te kamsun kao shika nge kam klikan ka erfinis da khan ka na kuna ki chikan kone sa gani ka ng ngi fa si Nepal gitu kita sang u cik kau uai kuang ke cik usik sekolah ke jalan guna ni tuh cik am data vars ke kamu ke gelak gelak tadi ni kau jawab tadi ni kau kata tuh kau ingat kamu sang dah gitu kita ni tak ke kumne Tekan kang kung kang ten ka katru wa faila ka git kani ke chiu shikang kung desa wa kwang te ati satu hng chik kwan tu uga chiu shikang ska kut kaut kut as ten ka ten wan ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Exca if emo 107 over down on near some seven kamakotaqua 15 minutes in Gekarma Waham am old some kingote ya or Wahango Dangoji Ango Darakotiko Munka de Goro Kamen North Capusi old King Kumukunatoziki Ukomana Mukoko Mki Avasi Wadakuma de Kamataka Six Omoko Kamanang Ezikateki Barmatu Wagure Kumakuri Magure Chucha Gure Avagurikata Hindu Te. Kekere kutako te venu mungo kutako kumka di dangoji abasi. Nyamuka kwe Alexander bai kashu ukumana swara na 15 skan eke wati kwa kakana ka yana 20 ka kumma kruima tim ultam ki baramatu wa gwe tak percent dim ka. Kalfinia ukumana kashu e swara na 15 skan eke wati kwa kakubusan animo ka 320 ka kumma kruima tim ultam ki baramatu wa gwe 6 percent dim ka. De ar ukumana kasuwe boboro ka 20 ka kawati kwa enga manimo ka 20 ka kumakwe matim otam ki kare kam kama wese na kwa tatobo tim. Kimberly ukumana kasuwe boboro ka 18 ka kawati kwa enga manimo ka 30 ka kumakwe matim otam ki kare kam kama wese na kwa tatobo tim. Kuruman ukumana kasuwe boboro ka 19 ka kawati kwa enga manimo ka 20 ka kumakwe matim otam ki kare kam kama wese na kwa tatobo tim. Osmasberg ukomana kasuwe boboro ka 20 ka kawati kwa enga manimo ka 30 ka kumakwe matim otam ki kare kam kama wese na kwa tatobo tim. Season ukomana kasuwe boboro ka 20 ka kawati kwa enga manimo ka 30 ka kumakwe matim otam ki kare kam kama wese na kwa tatobo tim. Springbok ukomana kasuwe swar na 16 ka kawati kwa kana ka 20 ka kumakwe matim otam ki paramatu wa gwe 100% dim ka. Sutherland ukomana kasuwe swar na 15 ka kawati kwa kubusan animo ka 320 ka kumakwe matim otam ki paramatu wa gwe 30% dim ka. Apinten ukomana kasuwe boboro ka 20 ka kawati kwa enga manimo ka 230 ka kumakwe matim otam ki kare kam kama wosan kwa kate kawati no tewe te Kimberly shi otra ki aiken kwa kwa namka Kimberly kuma na ka amgei kwa kwa kwa kari kari na kwa kuma kwa gung gung kwa dai dai ya gugu otam ki kha huise na kwa ta huin kam am ki na kwa kam kukara kwa ta kwa doati kwa kha angkat ka kham chiri kam ki kham chiri ka imanu chiri ka kam manu chiri ka doma angkam kha nungwa ha kama tkhoro kwa kami kwa kuhu kwa chechere kwa tikwa a kam siki ta khuno khamuta kham tsaima khamot kwa ke hemtsui khama kham atatem ya kwa tsai tsai kuma koma bora sipani tsareta kwa nka ra khatsana kwa na ye utsidi peradi sibinzi di tsiya keke da atate tsare kwa ta kwa nwa ta mate kite ta kama musoba na musobo ku ta anin edi ka tete ta mu atem e kam nan e kam kana tsai nan kana tsai mukunda na mukunda ji dana na dana domoro na domoro tsara na tsara te ya tsai kwa ta ma tete tsare ta mate anga ta tem te tsai manu tsui kha tsik am kwa kwa ti ta ma am mukunda di kwa na ate kwa kwa kwa i kara kwa ta te tin te tsui kha kwe ta khanin edi ka wokuri kwa tete tie fe ka tsare kwa ta kwa temu ti ta di bora ji musobo ku musobo ku i di kam di gam di gom ku di tsai ku tsai kwa ta wokuri ma anja musobo na musobo ku ta musobo na musobo kwa dia tsai ku tsai kwa tsui kha tsik am te ta ma mukunda di kwa na ka te i kara kwa ta anji atate mu atem chiri ka ma te akwa ku ka te ta anji atete ta gwe te huwa kwa ta kwa te ta na kwa te tsare kwa ta ana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsai te be kwa hambe ne kha tsam kha nu kha kuri kha nu kha ngwe kwa kha kwa kha e ka

waka, kuse watu kuse waka waka, hatu kwa waka kuse waka waka, waka hatu kuse watu kuse watu.

0: Kuma asena te tamsika ti mua asena goti ma e isika. Abasia kwa inya hare kareta ti ndewa ukuba atrema atwe anjatoa atakwa shikoma ni atakwa ti abasia hi ave ti u abasika ke ike khehe ti tam hakuwa na sika hati ngam ti u trehe na kwa ti dikuto ti u trehe nu ha abasika he. A ihe ha kuinja he. Ha chirika ha he ta ha mua ansen ha ngama ham tremano ham chirikam tema ngam kudisi ha di kutu ham tremano ham chirikam tema ha di kutu kudisi ma ihe ngo begwe tati kam ha ko ha he te jaukara kota kwa te te da te a te jaukara da tink e tema ha te di ha te abasi eto kesu ik e teki abasi te veku kwa nye to hinto te tui tui ya ha mua kota kwa abasi a abasi ta tinka kwa na hena kwa mua asen te kesu ik e he e kuma asen ti ma e ki tinu ti na ta ikarti mukunda ti tin wave ti u teka kwa na kaya ti he ti nga ma kaya ti u tre he na kwa ti di kutu wa kaya ti u tre he no ti u tare kwa nye na kwa doro kwa hii kwa he ke he ki ana kaim ki te kaim ki jamana kaim ki jaro kaim ki kunya kaim ki Kubu na kwa teko kunka ihe e tuwanata kagwita. Aji maa kikwa atijita tim chirika mki. Nu tim chirika manata iho tisi kunga kwa chiri na kwa musa. Rikata nata tisi chiri ya gurikareta. Tisi te chiri hove tinga nu chiri mkhesina. Nata ti chiri mkhesina. Ti u chiri mkhesina kakwa na khahe. Ti munga ansin kakwa na tinhe ti ngam ti u tre na kwa titikuto ti u tre no khaa chiri khahe.
1: Eka.

Exka FM 107 owe tano nyege tsame 8 tsame kwa takwa 56 minute dzinge kerma kwa tam otsam gite yesu ye mang kwa takwa anji a chan tso je kung tsholma go go anka dingwa tan e ku tse te u tse kyare shina go takwa ya ka ding e a venu kungwa hiya tedi njambi ya teza kungwa hi tswana na hi dat gado kam am o ka tama khana khamwa di kwa dinu Sibanda makuwa hiya shikuwa kwa takwa ya timkamkinu na taikara khamuwa te khamuwa timoka khamuwa asensin shise aka shikuma kwa takwa iya kwa kwa kuwa kwa ya tikema kulika wako takwa kumkaro kwa takwa. Nukhanu hama isi kakata maka khangu kumkaro kwa kulika waka iya kia vata anji khada ngozi khaji khamchirika mwoka mkikha anka tikema ngu atana khamchirika mkikha nguya khata mkukara kwa khadoro kwa takwa khamuwa tikema na taikara khadi chirika harika ta chirika di iya mu sakiati mu khaka e khachirika kha ta anji khamuwa timkamukan kha undo msena kwa tau dosens na kha uika ange akha ehe tamuwa tim amwoka mkinu. An e heta kame ve, e nang e kuri na kuri, ngue na ngue, kha chirika ta. Chirika mati, kha ki, kha kha chirika kha, kha e nang e chirika kha an. Kha e nang e shotwa kha ta, kha ado kha ya kado, an e ji ya ati je, tam ti anja an e he anko shun e heta. Kha u ngana kia reka ng e manau, an tam jika tiyo ti anta ikara abasya hin, no kha i kha ya ati, ti gwanam kha kha ta kha ti ti, keswi i ke he, ti ngana kia reka. Ta aji kha abasya tinu. Nanu kha mua kana kwa takwa guye mua kute kwa im am akha kama na khami kha kha hambe tuwe kona ata aje te kwa ima kutawa kek e te kun kwa te jim am im a an kama ten an ge unetama ana mua kutawa misen sinu uwa e tidia am tabam abasya tink e mama si abasya tink e mbats im abasya tink e ndek ui abasya tink e dede abasya tink e babam abasya tink a ik e ti tamati mua kwa takwa tiwe ti abasya gu an e sika abasya tamiten miya tuwe kama aguya kwa takwa kwe na kwa shikoma ni anda kwa njato ata abasita mitin kaumka ngana kwa takwa tumka ngana kwa takwa tlere kwa takwa abasi ya guk esu ik ehe takwa hii guk ehe an ehe e ngaka dia kha am tam te tama hikwa mbae te mkuima ata te te ta tin tamanu te ya kwa ta mkunda siya kwa gana siya kwa kara siya kwa domu uru siya kwa ate a eji ate ateta ya kek am khoji aji te ya teta chinja kwa takwa kek ya ikatika ya khatete kek ya nja

Xka FM 107 owe dawno nyege tsama nyege tsama kwa 23 minute dzinge kwa tam am ocham kite akungtsorma kwa young cc kwa xiyeshwishe na de kwa im am atati maha inkar kwa kha tam kar kwa kha doka de kema atan in im ango atatsi ya kwa ta kwa atan nwi ha tsam di tete hak edin tete hik edin te kunya ti hik edin te kunya tak edin no ngin e sing de da te ku fane kar kwa ta kwa mu ku kan ma tete ngin e ya khwata tintin matete an ete hite maki kwa kwatinu natakwa kwatinu makwa kwatinu makwa kukati natakwa kukaitinu natakwa kwatirikarita na ukwa nasikire mukunda si ukwa naiki gana si ukwa naiki kara si ukwa naiki domoro si ukwa naiki rinatai yatritusa si ukwa naikarikarita ma tusa henu ma gana henu ma kara henu ma domore no atang in eji na kwa atang in wuji kina atang in kuriji kina atang in gwe kwa kina atang in trek amji tuta kukama amtaku na inateu na inateta tamjika inteta kaji atemunu te eji ka kare kara kewu nga makhadi tatik ema ina jama na kare kwa jaro kare kwa ngana kare kwa kunya kare kwa kubu natak esu ike no at kubu he ete nguyata ya kiao kwa ngu natate kiao kwa tere kare tate mseumka te guyata ya te kiao kwa tere kare rete poko to mkita nata ya te kiao kwa te rete yata ya kawo mka rete kawo machuari na kwa kiao kwa tere rete tomata ya uchi maam kite tomata ya te kuruna kwa takwa kiao kwa tere te dikha te kiao kwa te kesu ike te kui kui kui kui kui kui ta mua asen ti ukuinhe ti kunya ta hank ehe ti utako na ti kwa mahi ti ya ankarenk e tutako kamha na te hink ema tuuma nung e mata khana ate kwa kamahi kamji khana akamahi keji khante hink eji khana anakai kwa rahink kuna ndeta takwa khante hink kamjika musoji ukwa kukwa kuji ukwa na jika ta khunu khana kama anaitun musobo na tuta ta i kara tun musubu nan deta kunya kayan no aki kara hin kete tui kham musubu ta te u he ete kya hi tun musubu na a da ko te ya hi nin e ji ga te kunwa ta muna wu mukunda na mukunda ji a te te ko tuman e ma tuman e ma ta ta khate si ya hi bere karita a ta te ki kan tun sa khate a nge sin ka kon e kum am buma mja no te aka ta hi nu na tan ya ko te nin e te ko ya ko ta te ha un ho bere karita temyom kaga mukunda ate yakwa inkaye kwaku karakhata gana ate kwaku karakhata khara ate kwaku karakhata tusa ate kwaku karakhata ajite kwaku karakhata ejika taking inya khata etingandi khara kora tingandi domoro kora tingandi gana kora tingandi tusa kora ta ajate te ta guyate te tsitsu ya khakoma ansena kota kwa ke hem tsui khama undom sena kwa muwa ansente di tsirika te ateta ya tsikarishin ka wote go he te bumago ma isi ka te utam musobo samyom ka nu te utam musobo sa ngin ezi ka te ti he khunu kweta te buma kho yom ka ha ta anta te kuma anakota wa te si doose na titam te ka te si tam a ba te ati kho te makano te ya kwa ta mkunda na kwa gana na kwa kara na kwa domoro na kwa ta ta ti ta gana si yate ti gana ve ta kati kuma asen ti mkunda ve ta ti kuma asen na kwa ta wa ti kwiku ya kuma asen anji ti uta kun inte kwa kamata kaji inti ayakara ta kaji ngum khom kemki ta khata no khana ti ta ye tsekere kwa koma te khana te ate kha kho he ngata kunyi go ta te nga hito anu to tswa to makia khata to mukunda di kwana ka gana di kwana ka to ti ta a iye di ke to ma tsam kya re sina guri karta no ma tsam te kya re sin sa kha te an eji wo wate di te an ka te ndi kurin e mamba kurin e mange u e mata an eji te wo toje te ki di festin e kwa neko te ya anka di kama an e sikiti kia resi na muwa asensi ti kia resi na kwa ti antam tie himba kuriko kwa kunya hi kunyi he eh ti muwa kwa kia resi ta ti e he yako ti nde kuriko ji antam tie kwa kunya hi kunyi ke he eh ti kia resi na kwa ti kunsa an e he yako ti nge ukwen antam sika tie kwa kunya hi kunyi ke he eh ti kia resi na kwa kwa kunsa yate nataha na kunya hi rekareta na dati ansen sa tiki ade tiu ansen ka kwa na khayati hen ti ngam tiu trehe e na kwa ti dikuto tiu trehe he e no khaka si ye ka tsubu na kwa te kwa si khaka si kubi ya guma si muwa ansen aka si te kwa agwe si ni te yo mka kha anta te tinta tik e nyam muwa ansen
ti an abasiya kwa tako mua asan tintia an kagwe. Ti ngi ta im am okam ki ti tinu. Ti ngi kunya ta hank aji ti kletik esu ik enu. Ti ngatik esu ik enu. Ti doatik esu ik enu. Ti abasiya tik esu ik enu. Now, ngam kusiu okta ikire. Dikuto kusiu okta ikire. Na tati hiya kwa angu ngam kure dikuto kwa. Ti kisi kubia ti tam sika ti kuma angu tam ti kharadoo gube. Ti anta ikara teklu da. Ti anta ikara kunya kaitu. Ti anta ikara jamana kaitu. Ti anta ikara jaro kaitu. Ti anta ikara kana kaitu ta. Ti mua asena kwa ngin izga. Hambe tia kuwa kwa ya anka go ha. Tia anka sakyati na ngee kakatia ta ya. Chwin sena tiyo ka ngin kwa ya anka mua dika. Ma tam sika a ihe ngita ii sena gurika ta. Ma tia anka go ti a. Sintati na tati angu tiu anka kwa na khaiti ya ti ngam tiu tre na kwa ti dikuto tiu tre.

Ska FM 107 oa download nyege tsama nyege tsama ko 58 minute ze tido di kwa din azi tsamze ga jitonde ta atsam da right anu da ga tsama di kwana ga tengwa ku 13 tot on kara ya ku ta gate ka ku tsai ku tsai ku 13 esika ti riano dux nduve

Yigin hi ku shin kula kwa yi ko cha gya steam ki kwa ye f f u ge su gi da kham su n ta ki to si ka ng wa kal tir ki ka tri si ka ng to jala kwa ng metro kuna ga tra tau kama kwe burger mister candidate ang wa sam matia si ge su gi da kang ki f f u ge ir ti kham sa ki kama kwa ge su gi da kham su u ge ti tri si ka ng he ya kon de sha u ki kang hitwa jala ki tukwa tukisi nsindi ya ngwa kwa wapo si singi gira gul kamo ika ti tukwa sing ki ti usika ng tsing ong ki tuwa ki gani ka ngi fasi tram ke ya kangu tenti kwa ngwa ta ki kawa ngwa ti ki singi da kam sing ti tuwa ki E17500 ti he ya diwa Amerika ya diwi ka ng singi ya kam sing ki makuwa ingwa ika uwa set Afrika wi ya dibi tu ada CBS itu tuan ngingming departemen bela nasi sakau itu tu gigi hana tak kei kawa plana ngewati jekan satu sen Oktober kan ya tak kas desa kursi 500 million randi dola ke kwa angkati kwa diartin daisini aset Afrika wiki irsti khrupa ng mai ke kawa gda ng itu tu gigi dibi inge kama set Afrika ke ua Amerika ke kausika ng sigi sing sing hege kha kaum muso nom so beka anda ministra tu tuan ke Ronald Lemele kung take programa i gira sing take yang ya kau sige kwa kung mi ngati ni gifam kola kama yalf tito alfum disam kung SKFM.

chikage kamna pulung apulna o ka hanka ko atang ka suma ta ko kam kala ina ma o tamiya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

a good time wa muso nga ngesi gi ngamke muli wala komtiki ya ufik nwa 13 maniteki konke radio xka fm chimusi mula gita komke wala gita mge gawa mko program nga ya gya kom ke journal program katkasi na kam gi nwa asam tuya journal program agita wa anjika nghe mchu agmi angwa ko school of vacancy nkhisi debigita ku aget u taka nkhisi akula ku agya wa hinkwa ncatsu ka thota kwa rak boring lama chimusi mwe kwa agbuga kwa ngbatuke chimusi sa kha gita wana khanu ku kancha ya kha akhamchu bali singa sa ncatsu ka kibika chum taka wachi gitini kwa hate tmors mukuge ka sung waka ke dang id box siwa chwanka chimba anghe ka ge kwa school of vacancy a chong wa tu school of vacancy nga vi koma chung wa utu wa chimusi dira thota a wa chi jala khama khwe van benefits qisi atin gita wana kham wa ka chwang ke he age a wana extra income stem agita sung u ko he vi koma aga khalien titi tisung wi dha wa hetene wala ngcinqe a angqothe mukuge ka ana kuba ay undershook ye agehe a u mukuge ka itfan vikoma mshuba ka te majila ngwa ake igumana guman ku agi u a guya u amana ngwa a skola benefit ya ngya u khama vacancy nga vikoma fitika ngwa a extra income stamp van lemang kangwa okwa kam gesin kwa ke kwarta lang aya school of vacancy agita a wa sumanu a ya kau khanuk teti ko ya ga ge gantsu ta sumanu driang a chwang nkanqe ke mukugi ga wana vacancy vi kwa maka miskina ngwa panga tuwe da in a week of unhulmang drida in a week a kampar me ang angwa panga part time ke vacancy vi koma ka wala nna la agita wana extra sindi mega gyang u ablo shunu he ka khawa ke a vacancy chuang ng cha gi anwe da kham di agita gya askal tim ha go agi ko ofu chi ke agi ko nwe da kha agita ko akwa ka o lemang atina a wago laki a savings ang magaki a blusong sindi aga kamsya kwehe maskin akwi a savings account he a kamgaga hinkag dagtalaka tama ehe agi u anwe da khaka mtini gita sang teke chimbo sinchichi hi vi kwa makaw singgisang tini kwa ahana u extra aka viko makhaliente tisun kwehe atini ge awana sende meskin sigita kwa khawa iki per dag ufunhal mang sigita khawa iki per week tagawa benefit ngosya ehe kawa makleke sende mukuge ganga wa ablosu hatin kula ma meskin katini kwa wa irag tagawa wa irag kwamita aduha gita ge awana pardam hala atik de na akundra a shmanu tawang a vacancy kya sindi mhika agi ki o terself der deti mtini gita sindi ki chimu sin hi chichi hi nkwa wa vacancy chwa ngun company sun paisi tini kwa ngun gang wa vikuwa man aga ira hun kadiran de vacancy chwa ngun hun muku gika o hun extra skofte hun tini genge chichi nga chichi laka tini gita ngun makli ki kama kwe a kwe he a tini gita wana balance kitige akun spandir ukwa a vacancy chuang hsinwa chimba ehe ah wa ke biasa khadiran da school vacancy yang break yang agi ke wana haku kan wa a skill season give ko ma kan wa vacancy vi ko ma ka chuang
askil sin a cho ko kang uwa. Tene a ka ake golu ya ehe. A asun u. Kanda vi kwa ma. Mso na mso hengke gihigi uwa nguli nyo. Mchi dinste hun. Maga gita kwa a liver. Mchi vi kwa ma. Kama mchi vi kwa ma mso. Ka gita kwa a hana uwa bunga. Halama nga ang watu. Ofu genwa stolam. Gita kwa sun. Fakansi vi kwa ma skolam he. Gita kwa ga. Even kwa spa atin gita gawane igisi ehe. So wakakwa griga ganga tintisi. Kata si gita alungisaya. Ta gita wana jungwa ehe unwa paki si. Hingwa ang paki gawa umke raka. Kanda raka che kukwa gawa stola ngangka chuka chukuti u kasang. Cha ang wako u. Ha gita wana ngwa ehe unwa kule ngwa ang paka chikala ki raka. A gita wana igisi kwa gata. Titinsi kuna kasikwa antunga mkala ya kwa uwa kaki plastiki ya ngu alungisa u customer service ila. Chisinga chichika hanka ang distir self dertete ya ang. Skillsa ya tenagi alungisa kulawa chige ang hum bihir u kwa ateti. Hinsing vikuwa makala kasi kwa ngke vikuwa makala kwa bakana wala ewa mti gandhi tapasi wala ewa mti gandhi ipasi idukagi ku gatunga kwa ang. Fur ke he viko ma abakani hun avindika lati hun ka eke lati kula ka tini gete galungi sa time management skill system ang he tete viko ma kanga tiga wala mapasi mangunwa kula ke mti gandhi wola e ta tete ewa mi land state kaka age mti manita kama ka ide hartak manita diga ma ka age 15 manita kasi 15 manita lagi kong aduhan hiya milan tetiki kong ofun ha court break ya la sigi ke ka an he amagin mo bihir ukwa tetis na kula ga tini gita walu sa skill si mso ha titi hala ner berki khalien teti atini gita u awana ko ehe chimbala agrika kya fakan si vi ko ma chong ka nuchi gi mo part time nuchi gi gwe ak ha ofu chi khwang ko gu fur lo fu ge kula ta tang nuchi ga baistan mo jili ya golo nuchi kula tang nu jili golo kala agita wana khalien teti ya ehe agiha on mut managers ngege gakwa kwa makula a on muti khoi ehe age ko akwa manga wa dan he mjuma a supervisor mjuma a line manager mjuma pani ngawa icha giga kwa makai mjuma gati chi kwa qaw ang ogge ku kwa ngi chi chi chi chi qaw ofu chi ge he ikwa ni da kha he ka kwa ka shoti mjuma gu mi gaga ku kwa ngi wati singa chi chi ka ngala kula gita ga ang u connects ya chi chi ha tagata na kawa ke mana ta mana ehe ang a kam unga ba kaje ti tam nu age wa wana a ayu vi kwa ma an he chige he khun khu gi kwa ma u kwa nga wa khun mie da ku li khas a professional ka mana age ta ga alu gi sakula ka do kha for bere tu na ta ke a tu kum si kai e age khun a uwa mana kala ka ha age kwa ma nga wa khuma gi tani kwa a ngwa tuwa ho vi kwa makala chu amanela wa dole vi kwa makala professional akamana agide kwa mangaba ani sige wa chuga magitani kwa kwa ka wakama vi kwa makala a ani si magini kwa kwa kwa ani si ka akwa ani ka ngwa strating kang atau ani ka huwa vi kwa makala apandi ngaba atepalala a personal ka liva heke a professional liva hi vikuwa ma gani kuna akati kukwa gukha chuchi chichagala atipa alungisa kula kituwa achi singana anguge chacha nga waka nga akukuma chacha chonga waka hagi nga wa vikuwa ma kala waga dole tachu waga dole anhi angutuwa si a anisi angutanko inga wa achi kwa gisangi kwa kwa manga wa akonwa tanko anga wa a chitwana akwa kwa manga ofu angawusun ying pare ngwa a ngwa respect a tonga ke ngwa kwa ngwe ke atali sing ye ga kwa sa akwe ke tshoka ga kwa ga ina kha thali ofu tiki ga kwa qai kwa khwe a respect a manager son mana sanga la a tene gita ga lu gisa ha kha ga tiki ke he ke ngwa ke ge u mana skole wa wa a tu kom sta khavi kwa ma ke ansu ke wa kha ma vi ko ma kala ke ka kala a do kha ngai kuma ge tene ngwa respect la u kwa go manager ko nosu ma ko geteni kwa mana mso chichi te kwa ma kwa to mko ngawa ani si angu to si afra andereng
Palinga waka gengi yako la. Chika anguwa uhachu, akwa unwa hovi kwa makala. Atai kawa chuu kuna tashovi kwa makala. Pasi au ujala aku. Kwa chike kage kwa kotoa akungkang atamu wa chuu kahung. Ekungkala kangate ni chika akungwa kakwa atalishanka ingu kiofuji tuwa chuu kawi ye idoha khavona kwe. Even khawe kama, kama wa ngosha ya ageta ngeti kule di self-destruct, di self-deomgevang. Hechige he ikwa kwa kweke chuvi kwa makala professional manila apani nga wange kwa man nga ba. Kwe akwa chige kwa chuntwa ke bali kivi kwa makala abasi la respect ya. Chisinga chichige la atini gita benefit ya la giteni gita walungisa. Fakansi nga vi kwa ma. Kula kang gita gu ata nga kai ehe wa ito. Yegia ukama akoko nga chua nga. Van agdenu tuwa sita Sigita sang si koko ang hagi titis nila. Taangong tuwa sita sa kamaa. Ama gita ni nungki khadra kwa. Ama gita avi kwa mama aki fata koptu. Ama siya hunga ba awole iski gika nga ama. Wala sa lama aka respect real sa wa avi kwa mga kalaki ka wa. Wala sa lama gita kwa respect as kwa kwa gita sa mchi gandhi wala. Ama kwa chuchu kata cha aye titi. Di wala sa kwa ama ako duha kwa nguwa. Si singalata si gita sang. At esi ma ka akwa nwa chungo tabacho akala savi kwa makala ma atini dungo tabacho akala sa da kwa guchewida tuturu kwa nga ajwita kwa nga ngolota kwa watrochi. Mingo wagi atesi kala a anisi, a ngutuansi, a vilingamani kwa nga wa chitwa gisinga agi a kwa makala nga wa, a vilingamani kwa nga wa, a nga wa sing. Chela si gita asin kama a. Ama chitwa ehe ka akwa kama avi kwa makala. Even khabe aki giri gya problema ke chuu. A problema la watu wa maa nguwa guga techa vikuwa makala di ama chitwa ee. Kwa kikika kia kanka ama silanka di fukisi ka ee nga si khali nga. U ee chortira problemi chuban. Haba nga avi kwa makosi la watu chitwa ee ngayi a. Itru tang hii ganga kwa ii ngayi akunwa his problema. Akunwa chuki problema, akun stress, anginga waka kwi, anginga waka cho, anginga wati. Kaka, kama jika ati gikama vikuwa makala. Anginga wala wala akwa chingwi. Ta kwe kawa aki chu, ta kwa kawa aki chu. Even kawe a chu ngi ta gya di. A kwe. Ke agi nga bata mazika chi kwa kama avi kwa makala. Si kwa kwa kama ke chi kwa ngin ngin hun. Ke chi kwa ngu mata. Ke chi kwe ngi ya heka chi kwa kama kwa wala wala. Hang kwa ka aki tia a kwe ke chu. A ngi ta aki kama nga wa chu. In chu kota kwe sa a kwe. Ka o kama vi kwa makala. Kwe ka ngu se kwa kwe. O kubi a ta doha nguwa wako ka isa ta doha nguwa ka angin kwa kukwa nga ofu angwa gawada doha sang ngayi tunga avianga agang waka ngayi akuwa si nga wa agisang astresa wa chua ta ku gugat echa vi kwa makala si chit gigi da sang tawada ha tait pergi kwa mala si chit gigi tigi sang ati nga tita la he fakan siga ke kong kong kong ofi titi kwa mala si chit gigi tayi ike mana si kota senta kinta kwe. Tega chit kwe gwe ke ma ima gita ni gisna. Ya ngutuan si ya vi kwa ma ya kwa ma si. Ya ngutuan si ya khadrak ma gita ni gikwa kwa. Ya kwa wa kwe ke ya ima gita ni gisna ata ya ima gita ni gisna ata ya ima gita ni gisna. Tega ang hii ke akia chit kwa ehe chit di nungkwe unge ang wa ajeje. Ita doka chit di ngotu ka adaa. Ita doha nga ajeja, ita doha chikde angu tuwa si sa sun tawa tiga ya angu nga khoka kavi kwa matete ma sama gita ni nga tuwa, ita doha kwe nga tuwa ya khawe ya vi kwa makaosin ya kwa respeki ya ta nga kwa nga ba ya basi sang sa tali sang ya gisang kwa kula nga respeki ya gen angu chikde yiga kwa makaita tu kicha wa engu ha wak isi kwe kwa gisang hankwe sinchi kwa gisang wak muda kao si kwa katu apari nga ba ngao a e. Toto giga kwa manga wagisang. Even kawe a o. Ma asiwi tagala. Nga asiwi nga. Mi kata si tkwe toto taga kwa manga wagisang. Mi kata ka walk under pressure. Mchi mchi sung. Si chik gige da se chik kwa. Chili chili maka walk under pressure. Ya gwe chik gige kwa ma kwang. Ke nga drivi kyan ke kachwa. Nga ufu parda. Gwe kita juge sung ke a. Chik kwa ka a ka a chige titi maluluma. Ya ka ngulit tawa. Chige gike ya kwa ngulit tawa. Ya ngutuwa si. Kula ka nga kwe kum a. Ta amwa aki chisung. Ta ang hii manila msu chichite kwa ma. Ang hua u angawa akoku.
kama nila chichi gigi asin chichi tuantu turut ngadi chichi gigi respecti ya vi kuama kausin ya hiya gisim kuama ukonga chike kuwa kai kuwa kai ke mchi gandi wola eh kuwa surho chika la kadetlen wola chika la kugeta kuwa wana ya ka perform ya duties ya geta kuwa geta kuwa ukai ya manira tini kuinta turutan kuinta kara respecti tam chim chim kai even kwa ya kuwa chuki problema kachiga kama I halia kuwa asin kuwa problema yang ngaga ngwech ntonga da masika ti gisnga hi kwa tsira turda ngwa ita ya sitre ka masika ngwe ngatre si ti da khama a ge tsing ka titi ka kala a ta kula ka a kwe u ka tsike khalien te ti tsing ta ga singe a wati tswa a e he wola wisi si anka tungke an se kung a ge sing ita ngwi gwa level ngwe da masi a tungke a khitsa wa tsing e si gwe kung ya gawa hi se nana kwa tsawang kung o ko ang ang jang ni ni ti sang ga ti ti ga ngala a u ga a ko lin wo kh muda ko ko kwa sang ho ke ina kha chi da se ke atu o jila o a khoku atu ke a o jila o ti khisi han ke atu ke a fer bieter o ka gi sing ge kwa ga me qawa a khai nga wa e ti qinga ka mpanga ni wo mana ya a ni ke gima na gima o yageta kwasa nga wake akoku waga kuma siga mkonkwa a sawala si chimusing magmi anwa program kigang magira sa fita ta dura tigira sa ko program akulu tom ki wola msinga nke ya chang

Masterman, I am so a gig in Amke Mully. Will I get a com ticket? Yaw fake now, 45 minutes ago, Radio XKFM. Timusi, then I get a good two argument on our program. Kakrisi can gain her com, or I'm getting Musin Kiki Chong, I'm giggling like on Kokuma. Makamarim get with some cookie sign. Tim Haga and Wautu, Hadir and the Fakan Sanka Chong. I got choosing he wa, take a hair, I get out of her galactum. He dumana duma oga gya kwasa kama kuna waki akoku agachwa nu. Ngere siri kifakati avikuwa man benefits gire toda kwe kik kama kwe. Taka wachige fer al skola mhem huwe kakwa chwa khrati kikle mhem. Kaku o nga timusin chichi hi nge ko nka mtse. Kem tima mhat mwatu wa dumana duma oge ugea mkoku agachwa nu. Ngele sing fakansi vi kwa ma akwasa unga wa aki ka kaisi kam gigi kwa nga kwe kageta ka aki extra income sendim hika kwa uwa blusu gim. Khadiranda sumanu kau ya angkia chwa ngu. Agita u alungi sa chisi nga chichige hewa ka chichige sige ka aki vi kwa ma. Ke wola esa tuwa ka ama gini humbi yir ukuwa awola. Skillsi ya chungu wa utu ama ge ungu ni ngu kwa ma nawa vikuwa makosu, angosu, manila chichiti kwa a professional mana ya kikuwa atu mngawa angawasu, atuwa dengwa kankuwa ngawa kikawa abali ya icha tagi sa akwiki strati ni. At esi, angutuwa si, aha drachma gita ni kwa kwa, ama gita kwa kamunga akwiki chu ka ukuwe agenge chikuwa makuna, a stresa antawa chua, a uaitala agisu, dea machi kwa ehi kwa, tiplila u a professional leva heke a persoonlike leva tsuti akwa sila tsuta ka ati kwa khama vi kwa makala akwa pangano wa mana ya ehe kwa ten a ke ganwan si singa tsi la ga sinke a neglect ka ka ba tsike a ngu khung khama kwa a tsho a am khama kwa tsa a ke khali ndi ti tsi singe a khoko tsike ga tene ge kwa kwa sa wa khung ke tsi musi ngwa ka ko nga a self trawa o kwa tse he skola kuna age kwa o mondelang. Mondelang ha klasi nwa. Ta tse kama vi kwa makala. Kawa tse he apari nga wa awati kwa a e. Ka nukwa uchi akula kwa kwe. Nene kwa tse nga tse gya wa. Kama aka uha vi kwa maki ansuki. Vi kwa ma tetang aka gya wa ansuki. Chimba aka ge wa mwena skole ska chuma ki interview. Ama kredinga akang, ama kredinga akwa kwe chi kwele, ama kredinga atok mji. Tanga gali choka kwa tutu nga ukwe kanga tachala ukwe. Kukanga a selfer terwa. Chile kang gita akala utu a. Atena kukanga a resume. Van, naga agi ko tunga afakan sivi kwa ma. Chisinga chichela atena gita wa asivi. Kawa kwasa ake akoko. Kika chichika wa unwa wa ansuki kivi kwa ma. Kasinga ngala agitan utia tetia mantin ngoi wa skola khadir nda fakansi chwang ma okwe kamagani ka e makwe o fakansi vi kwa kwami nga kwami kwami tisinga tisela kan kwa impress vi kwa makos even khabe age mana skola da kasinde ke kula e prena age uke lungisa ngaba tigala kan gito wa ke nga a chimba onwa o ha anchuki ke vi kwa ma van sigita sing tege ke ageta gya skill sisun ya ehe vikuwa makala kika chwa ngu fakansi vikuwa makala kwa makala kika chwa ngu kulaka age lumbisa kuma gita ni ngungi kumanikiru ukwa ngwati kwa gisung agita ngehi vikuwa makanda vikuwa makanga msoma mchi dinstan hu suwerte maka gita kwa liver agita ngehi wala ngupanga ukwa ngwa agita ngehi mana ehe akwa ngwa chitwa gisung akwa ngwa chitwa gisung terself de titela tena fend eight mchi mchi chima achili chili gita kwa khaniti takati maa kwa akto tutu giga kwe gau u okwa kasanga gwege se tu dewe iwa kharat ni khat ikta kasan chi gwege kasa adawa faka sa adawa gikwa u faka kati ma adawa gita kwa dun khut takati maa kwa akto tutu agita sun kati maa kwa adawa kwa ta akanga ta sun unga waka ke kali maa adawa gita anuwe da khavan kawa chike adawa gita anuwe da khata ak nwida kha alungi sa kala higumana guman oga gi u akwasa u kwa nabaya agita ngaya steri pende mamchi aswak pende mamchi chisinka chichi gala adawa antene a itfin ami kwa tutu gau chisinka chichi geti mita gau ka e makwa tutu kwa
kagisinge mageto kwa lungisaka kwa kwa ngamiki ka gala ta soka o ngamigo matota khuti kama kwe kulaka ageta itfend kulete ma aster pende ta kulete ma aswak pende tati singa tisi kala kangite kwa kwasa kama kwe akonge choko kageta kwamke inaka vikoma msowo wa waardevol daga kwa tige age ahangula kwe age u akwa hege toto ke lungisa ganga ganga age ya mi ovi kwa mata kika e okwa tisinga tisiki ni ngana kwa kama aplisa vi kwa ma di amatu wa doko di amatu wa pro career amatu wa hofu amatu wa underweiser vi kwa ma samso nga tisika ngala kwa nwidaka a ulungisa skola fer al doko sun doko underweiser vi kwa ma heke hofu ti pro career sun mjusin hila watige pa nga wagi ulungisa a hingengia ka degree ka diploma ha kwa maka taka kola meka simso nga titika nga hangeke kawa vi kwa make ngama nga giga nga ka tswa nga tswe giti nge kwa secretary tv kwa ma kula ka agbege ta lugisa skill season wa ku e khunki bkhanya kana vi kwa ma wa wonderful taka kha tuke a for better he kula kha gita alungisa akaka wa kakuru kama sikam kutini kwa asa ula singa magumin angam program gita safita ta dure tik degree program tena kutu amki ula msangki ya chum.

Tolunga ke kinga SKFM ndinqumkita ngakwami ngxade flitsi nonke. Thi qha ingihe i-5 feet ngengxi amakanti ya-5 day wasincitshe kugwagwazi unatali khona ke xeka ngekonisha april ke thiqhwathasa ngeqhanika ngitasesdiwa yanghe ke xeya qhanika ngitrhakwe ke ipolisa ke polisa ke qhanika nandata polisa ngusikitrhaxeya kho provinsi ke polisa voorsitra nghe wa robert nisunde qinta ke captain louis nel ke sersan mantla kujan siang ke mon ikona ke qhanika lokuvela ikona ka sikitrhaxeya washata kaushika ngsingirang langta qhamakwa kafta ti besa ke amatka

maatskappijtje besluit om hier goed keer of zie gaan. Maar alle bongen zijn met veel kunnen gaan. Kijk wat, ongevassie. Europa ini dat ik hier 20 zango rata het wat. Kunnen ze december aan kwartje kemen aan met Amerika kunnen. Rusland die in het gaat gaan Oekraïnse gaat u zo pas zijn zijn kan kulasie kwam. Moet je gaan Europa ini kunnen dat ik Rusland president dat lede meer Putin tena sing ke hamatu sa wa America das manu ya wati ng ratik wa America ka wati ng kusin kango America minister ambe jalan si Saka wa Marco Rubio ke kung take ka usika ng gusu sing take problema usia ng kakulasi ito at ng tayo rupa ka o gusu sing resland dan ng take si ito ito na huwagi sing ito at ng Paul siya irti minister Donald Tusk tena kitong kaya kakto ya puteng kecik angsen gitu kalah ya kau tuh kan ini Rusland kayak mereka tena orang orang tuh mereka kau ngemia ini faham kau sama dia bisa kau ngemia SKFM.

Tweede, ik amagwa exka FMK, ik ga haar hoe ketena, die Marets Berehu Bore Sherma Terama. Foyfo de kwe a, kwama tam zika, tianga o zikwa Zulu Natal, zikwe hoi nikiangu tita, go mborunga sing tam polisa cha, to mborunga assessor tank aunziki, a problem kits umi hikim. Seisika koma, kauko a polisa nasi, yo akiteta ka inanda kin o tam. Mkunda si di polisa kuyama kwa Robert Netswinda nga tisinu ngo kapten ma Louis Nell nusersandi mamandla kuzwayo ta Mount Edgecombe ki tete kutunwa huyo ngo taxpane kait ahi amboronga esesa tama. Ama nga tisinu mboronga kwenkwa kwa maika Pine Town ama mzimtoti manteni nu Newlands Vesita ho senatama. Kata kai kwa eskomarate si di amteto nyati Umjao kondra kahe, dri kurie ka se ko chunya huitam. Sorry, umjao he, ngo October ke kherita teta, no nyati, ngo dri kuri jinge ko haa jike, rati fur se terse te kwe, ngi kraha a manda kutekam jikim. Minister a, kraha di jawa akunka kwe a hosienzo ramohopa a karata borigara kwense hamtae kwa taeka kabineti he nyati mkondraka si uchwini he e doro kwa datam. Kapstati si besa ngawe golden arrow takti tehe hasi ushere ji ngo kwa besa ji ya kaiko ji a manda hat e ngo swisen dati ji a kaitkani karakwa tam. Matika peye ohesta simki kwa karahi ngo khana sere aswi isa besa kwa kadi a nungo ngwe sinyama tesiki ngo ahwe nyamiko jao kaitam. Veskap

kona retentsiwe nkuhe tagono niega FM macamacesa te moneteke twe xama kota u 620 minute zingiye kwa na tirainard kulabe ka punda an onyo karakce unisha ke icamje qwete ha kwa na te unceka wete ana khwata freida khantse ne tenke u kwete twa kota u xa kwa qwe ne te muwa xa ka isinja qwe ma kwata ne ntango te o sanche ate diga te qwe iyo kota u 20 kareta kwane saata mi kwa ke icamjike te kwave anje sinesa ya ati tsamtsika te kuchinga icuye ekedekata kwana temu kuchinga te kuyekweta uwo kumwe hambe kwana ate tsena nce kuchinga ekedeka kono te tsinza nqwa kweta u kyarishina kwana jika te usan e jikite jara te o sport ho jikete te o wokre ho jim ete te mu nqano te kaisinza kunwa kwana te usan e tse te manda te ana e ta hono te tlo te usang e jite ki kien tsame e kate. Ti duwede tenge wa ike ya kati akwana jika kien te mousa ya ati ni sasa iku ya vem kwa na ite doropa siki tuwa kwa ati ni kantia kien kwa jiti ya doropa mwoki hii kweze akwana jika hiti o tengo klasen te usang e jote nka jite usang e jote kien kajini.

Ismail Morabe te ciyamatin te ankati izama khrotmanta tsamhe tse sikat ve ire amaku se sendertag minute zingiye kwa XK FM ki no state of mind program hete te ndarana tla tshwate nyenu te program ki te tla ikwate te utswana ke ndeu ji sena kureta nge te u tswana ho sena gana a go ko tsukatwe kwa te venu te u tswana ho sena sure a to ikuta ka si ya ko nyama ko kumwa teno temo te o tswana te ana go ahe gana sure ko ngwa te tsamsiki sino gana o sena sure ka tla e go tshwaqo no o sena le tateng tsa me gana o o kre o ita ma sure ke ke anya ko no temo te o tswana eta sure fa kanzi ya go tinu nge a ku ngwa go te o sena tsuka no nde o di a te o tswana hinya te ve no nde o di te o tswana ko nyise ke hinse na tereta te a tswana te na tsane tse o ne sa ka go sure fa kanzi ya go ita tsamsiki gana o kre satano te a o kre hete o tswana ke tsane tse o ne sa ke anya go kwa na se ke tsa tswana o tsa o kre no ke anya tsa o ta tinte ta mate tswa ta tsamka te o kre tata a hi go jete wa te be tsa meno ke te o tswana o se nna hambe re gwa ana mande ta o kre ya go venu ana o se nna kunwa gwa teno ana nde o ya hi ya go te mo te o tswana ke hi go je te o tswana sure kungwa te tsamse ke tsane tse o ne sa tswaqo kwana tswana tse o tsamhe sino sure ka te kono e ana xa ke ya te tsamta manu sure dzauji ana khunu ya tswaqo xa ka ana ya no khure khure ya tlodzi ta manu ita sure ke amwa go ita note a ta kona ve ke no te o tswana yele tse he xa ke ti no xa ke gana te tsamse ke xa ke xa ke te tswana xa wa go no gana te tla o yo khrena go ano o se nna gana na ndeta o mo go khrena te tlo no o se nna hambe tsamski hi to te mo te o tswana a nde o jika te go e be no nde o tate hinu te o tswana a go mo e tlambeng ke tsukwena hambe re gwata kwa tle go mo a te o tswana nge a te a e ke tla wa te no tsan tse o ne sa tseka te mo te sa o henge gwa te ko he tlhama gwa te no te a sa o henge go yo a ko ya te no te o tsaradzi o kaka tsameno te o tswana a te xa e go he xa e ke te hinya te go je ina nta mo ve o nyi go tswita ina te ke mo wa go te hinya te go je xa sen nta lende go te no te a tsan tso ne sa tse ka tsame nge he tsara he sa e go te go kaka tsameno nge tsa mo tsa mo sen ma hambe re gwata tsa o te o tsa ke hinye go hambe re gwata a xa e ke o na a go ne go je a nya te no tsuwa go ta go ana a se ya go xao ko ana kisi ya ko klasin te a tswato he tsan tse o ne sa ke ang tsara go ta mano to o tle ya go anza seno ta kho dzi tswedzi de hi go ta ta kho dzi tswedzi hi go venge a tsa tswano tsa ta ma tsa klasin tsa go si e yena hi ya masen he mo a he dango he nge a ta kho dzi tsa mo ya te ke a tsa si ya go ta kho dzi a hi ya tla wa te no ta go note ga a go he nge tsa mo sen ma tsuka kuma gwa hi of tsuka kumwa gwatano te a te platform ten kitin ke te o ig tsuku te a ku ma ig marketing ma o kure na manare ta o sentsa mangye a kumwa gwa hinu nge tsa a o sen of kure na am na tinu ku ana ke ta ko si ya ko kom de uta amateko ta ko am kata manu nge tsuwa tsa a ka sakati ya tinu ana ke nge tsa si a ka tinu am ta maganu ana gwa ko tsa tsurwa go be tsa mo sen mangye ngo ka tinta mano a mangye tsa tla e kutshwara go teko no hambe tsa o sen kui a hinya go khwaka go gwe phone ma tse ke he ma dzao ka tinge a tsa wo phone he no te a social media he ke he te dzao ka ra go ti a ke nge tsa mo sen le ta tsa tla e kwa go tinu tsa tla ma go be a mama ka ngo ka si ya nye ting kwa tne ko mana ngwa tsa o ko ka ting kwa tne nge tsa mo sen le ta tsa tla e kwa go tinu a kwa na se ke hi nge tsa phone wo be of tsa tswa hek e ding kwa na ka phone tsa o hambe of phone tsa ko wetemu ku am ai khona ka of am kuri na ka ta ko ana phone ka nde ta manu am de ta sia ko kai ku nge tsa o kai kwa ko te go no tsa o tsuru kwa go venu nge tsa o tsuru kwa te venu ise ma ko kuri nge kwa ama ya ta manu ya kwano tsa o ka kya ka khama go a ite mo te wo sen nde ta tenge akwa kwa khwata no te hi go ji go moye te tlamate ta manu te gya o kwa na ji ana ndi ta ndeu ta te tla e ku ka goreta ta go note a ga dara go go ta manu tsa ntse o ne sa tseka sure he ke ya mwa go iteng
get am chamosen ma makateko of makasiya hiti tanu tai ku chau o nande tata ko ehe ngom tio to kuma ko siya ko mo chamosen siya hiti onga o ikwa tako am siya hiya te khojitwa ta tsata mangye at nyama ko amadara te no chamo ago tsunu am tamanu e no to a karahwa go khamato o ka khamagwa te gana tamato wa ya ko mo sa ta anje te mo tse ka khoji o sentsa ma akungwa go te tsama se ke go ngwe a hete go tamanu a go ngwe gwa no te o sena a te tsuru sa be tamanu a go ngwe ngwe gwa tsama se ke te gya o kwa na ji te o sena nde ta te a ku kara ko te ka go ji te dara te o sena a te o sena a te tla e ku tswa ana a ka ting tamanu ta go ngwe go tamate wo ta of ngwe te a am fer ya re tse he nwe no go tamate kharo o ana ka a ji temo te o wisen ku a kwa ka nya go kwa na ji tlai ku te te gwa na mhatswa tamanu itu te ke gwe kom ta ko te o tlai ku o te khu sena ku ya.

0: Kambe tve re tlamako 55 minute zingye kwa ekska FM ki no tekik e ka 4 minute zi e ya kwa si ya ku kambe dri re tlamsa no te anakwata dri re tlamate no state your mind programme si ya ku khirisa no te programme ki te tlai kwa tlams ki te tlam tlewni sangu ya te ke hem tui khama khama radwe o narten sieben o he no nyeke FM ki te kwa kwata state your mind programme de tatinya darana tlai ya te State Your Mind programme ya hain e kwe khiri ya ita maa nuhin tuu ten uru ti te kaya kutuwa kwa programme ye ke efri da khan tlisi ki kam he dwe iri kama ko dertak minute zingienu hing e tuu seta State Your Mind programme ki darana tlare rati Raymond Kumbo nuto tsan kia e karaka e ya kha uku
1: Kweto we, te ka oke ya wata tsan kara kia ete te muwe te saoma te kengye wata te kabana kaba oku de aka ito te kwenche te ngevi muoko ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka FM te ukiye ke uze te komo kohe te kia e kara kaya kwa kohe no te ukiye na kwe bori ze te komo kohe xka FM kaya te ungo gorohe

107 ohe ta khono nya ge FM te ke dree kama go ta o tsam kha mene te tswa jite ja o kara kwa han Raymond Kombo state your mind ye kya kara han e khwe kha madara khwe ka e kutshwara ba kone ke tsam jika teng ere kwa e platform ten wa ga din ke o khwena darane ya qwe ta matsantse o ne sa ke kara kha ma kya kara han ke tsam jika Friday han e am mtla e kwe go 230 ga ikanya maqwene 3 ireke yani ya gheri ya kwen di Reinhard Kulabeka punda ta khusina kwetao ya gwa.

unaretensia ve o ta khono nyege FM te a mafiki jolo xa o kana tsuya mate mcane o yo kara tseunisa ke te ke drie xa mako ta 12 gamenete se go ta o te tsa o kara gwa te o Friday ga ntse so e ka o sekene te ana gwa ke e tsa mjika tsane tseunisa ke e tsa mje Friday ga ntse e te ke ya kaqo ne ti ya bana tate e ka we twa kwe ta o xa e kuwe xa e ku tshwada ti hen Ngo nke o khwete o anisoka te khomjao an eta kwa na te nke o khwete mo ke e tsamjika kwa tlo ka kwinsi ke anje sino tweng go subuna tsite ke te o sewuji ke kheta no kwenye ada e go bete mo khomjao a tweng go ya ka ka a kwa na tsika te mo tsan o nyo ka ratse o ne sa tseka te nke o khwenu te e khomjao a khomjao ta mine te te mo ta te xa ikutsite wota te joka sure oka sure banga oka te xa ikutate ga tsa u tsena xa xa semtsi te moko enke te ya go ita nge o khwete a go esa a hambe kwensi ke kwana a tsa tswehe a wa teno tsa u pendetse wena go be kwensi ke ta mate moga tsa u tamete go ena ntse tsa o go tsa u sa ntse tsikita mate mu tsa gwana mkha aba sieta ke ya gate go tsuno a tsa u tsita mate tsuno hi go tsita mate tsa ntia go tsite mu di e kwenye ke kwe kaya kuchwako tsa kwa na chika kumza weti ya banata te tuwa kwe tao ngimkho mkaya kuta kwa na etengi uke te anisoka te kwa ahwe asikiri na inu kunu cha kiangu cha kase na ku kwa na cha kubwe kaya kuchwako vem kwa na kubwe nta yako vete mono kubwe he yako kumza usinde kwa na kumza wakwe ngumwa kwe cha sita cha kumwe te ngusoka cha ngamsoka sita kana ke kamjika tikauka ko sporti soka tama tenge u kwetse bora ke tsanna ite mu cha winner sakyati ne cha ufena go tie e am tuno ni enta khamenete bora wo krisena kun tama cha ufena go manda e sika tsanyamka no donor da kha soka cha sigiri kare cha ufena ta ono na vye ke sikitsuno mapau even usonda ani enta khamenete se cha cha wo kri ne tsakwe kambe kwana tsakhom kara ufena te tsa subugo kwa e kara hi tsuna muwe na muke ngandi mdoro ka tamatsa abasiyeta tsanqi gwe a khwena muwe te vetsamjika khom kara lukuye kitama ata e gate mu khom jao atweni go yakaqo bisimisi tamakunu cha hiya te ne te ke tsamjika muwe qobe bisimisi sonqe ngungoro anema yosa kwena tegbe wukweta wukhuzi atuwe nikasa kia akore tatweki kunutuwe cha ombere utu eji buka jauji chao bisimisi soji takono abisimisi situwe niteki eka mchika mua kutuwe anituye ee gandi kwa taa utuwa ndee gandi ngoma taa utuwa bisimisi kitunu kwaati sirika atuwe njikweze ya tete mua kwa enka mtuwe nji ane nge ngungorosu uka kwe jauji tete mua kwa bem akwana jika tegu ye kwa kwa asu woko gandi subukara we oroti chacha ave kuno mayosa ama jaroti reta kuno sure kitama temu kuna tuen pende kangye kwe ni chakuka mjika kuno muno gandi tuen karahiyati kuno engels ye ki kuno afrikanzi ye ki kuno veskende ki subukara ngye eti chakuna si sure ma subukara ti mwese na kuno ngye eti damano andihama chang kwate kamjika dihama mi kaso kanu subuko kwa tia tuwa di onkom anuwa ua nguyo hakama kakwe kama di tuwen anuwa kaya kukwati temu kwa nae temu bora kitama kieka mchika bora kitunu go karata mtama kaya kukwati anisika tuwen kara wakre na machang cha tuwen kara wakre na tincha ngako sinyama kwa weti kare jaroti kihenge ngwe ngukurie etiki ena ufene siyati ne tsika ti o twen jao so o kwa se ne ti ya go ita o xa go tshwata a kwana tsika te mu ke het wen go a tsha kwa ti a subuna tsha ki ya go be tsha tsuno bisimisi a wo tsha sure a kunwa tlokwe tsha jawa tlokwe tsha mutu nci dao si ya tan tacite a kunta ti kwana ya tan tsike tsha si twen go xa go tshwa go kwana twen go te mu ya ma sen go be kwa se ke khubusi ke tsaka go khwe xa e go tshwaqo te musure te khurina khono ka sene xa e go tatega radusi ke le teke e tate a xa nshubuta te ba te mu a tsa sika ro go a tsa mjika tsa kuru tsa tsutsa mjika xa mndete xa sene go sana
Sukamzi ka tsakla mo ego eti khuwa kwa go ta otesa kone mo ivene ti wese na corona nge tete ne ga ikiti e tsana kwa de tsamzi ka jere ikiti tsana kwa de khwanqi ke he tsamzi ka temono tsuno e xa e jawo tatimi ya tene shure jawo mo cha hi ke he tsamzi ka tsama cha wobe tsuno cha wese na nde khumhi ka dima e kamki twa ka dima cha no cha u buka yo ga he tsa wobe tsa motlhogo tso omhi ka dio kone a buka sinde tsa twa gwa go tao teta na tsa se go tao kwa 20 pende tsa se wono tswitse go be di minga te tsuno firi kure tsuno five kure tsuno seis kure buka ende tsa twa gwa go tao te a se ke tsa te tswa go nkhwena ka u tsa dwara nde ka di maka tsuna muwa tana mi a mo khoma tsa se ne ke a o sena go ata mo khoma nqeta ga msure jawe a hinya nqe ke a o sena go ata a hono tsa sekaba go se ka tsa tsuna ke eng ka roma khona te e platform 10 king gandi ncipe pa wo gata subu kara khamdia no subu go kwa i a tsa muwe te tsa mtsika tamano ngungoro tsho ka tswedza o a di ke go ke kunye ke tsa wo tsa tsa tweno go ke a te ntswe nga ke tweno go khwe xa e go tswa kwa kana tsika te ke tsa mtsika tweno ane tsitswitsi a kwisi ke muwa kwe ne tenqa xa ba ecuno anikhwena atweni go tsa si o qona mako oro tsa nwa character rata bisime si tamate mu nya mkhwe si ka xuno tsa kwana go be tsa tanne tsa nwa khe tsa u bisime si tswe e kwa ta hono tsa a ke se nwa go ta mu o ba nwe bisime si nwa ta di kunkaratini tiki tseka nyana ti he nka tsi ke ti sa ti ti tseuni sa xuno korota karati xuno ti tseuni sa dihara a bisime si a sere nwa mno ti gwenu pokoto e ke ti tsana go ano bisime si e ti kyangwa go ya ti nwe ha a sere khrina go ano ti khuse ne ti ya nte o bisime si ti kyanga ka dati nya ti nwe tsam ka dango si ti wonwe si ki ntati tseka kara jawo ti o bisime si tsubwa go temu ena eya di thuwa di omiya na kweredzao acheka khosoka cha sikago cha manumta mo khoresa ni cha muoba nciki nata nciki tinqebe kara khata huyo kya oka khwe kya okhwe tincita hi ncicamka dangwe ti wokrika ti ncicamka dangwe ncita ti hiya kwe tawo mo bora ani nje tesine ataha ena ncete mo te xhaqo tsuma go kara khwane e ngandi go kara khwa tabane temu ufen tsike amateko kwe tao temono kasina kwa ngita goka ngita khudzi ahinye kunu penalty taman ik ema kunu kona taman ik ema temono tia khudzi ateko kwe tao kasina kwa ufen ki ta hono aksi hinyo te kamzika akwe ahinu e gandhi subukara penalty goka rate kwakara kwakara vecha ave mako kuria guyetare ta amkuma akwe su ateko kwe tao kasene si hiyana akwe kwa akwe kwa ita akwara tika temu subudawe te guiti kwe isike kwane subudawe kia idao si te kia te kiriri kwe ambe cha uwe gungwe cha ngiri jote tietaye kuika ngasi mwa akwara cha kikia inko kwa iad akwara tika teki an onyo karakteru ni sa cheka kwe ngie ngwe dawe te guinu ena cha kwe kubwa chadi ake akubwe nita hakete we chadi hachita misikia nita wagwe cha kiareka munu oba ti ukubusi kere hiya nita kere hiwe cha ngea abora wakri kwenye cha kopi ya hoti kwa mchika cha cha munu o maha kwe si na ti ufe urota mwikwe ti somuha ufe netave akwana chika temu tuwe nkwe cha uosa nu gwi nge edao sikiri kwe kwe zao he gwi kwenye temu tengeo kwede kia kwenye kwi anja sinite kia te kwa i cha so msiki nguye ya kunusa ngwe kwe tao ka cha kia te kwa i kwe tama cha uove tana ata kwenye i huwe kwenye kihetwe nguye temu nge ngungorosu ukatini na cha kwara kwa khehe si otati khehe cha uka ya kwe cha khasu uka si itatini akwana jika hiti yote ngeo kwete kai ngi kwe zao he na kwe teng te un au siki kan kwe zao akwana kwe zao siki kubwe ke ta kono cha cheka kwe siki ae kukadati kwa na temu zao kitama cha nge a zaroti ve angwe eno cha kwangu ve cha kiavata kwa na cha kwe reti ve cha kwe ta kono cha sikiava angwe eso we ta kono kungwe eso we ata hacha kungwa ke hengwe se ke tsa kwe tsa u khubwe khe tsa sikyaba go tsi ka taba tsa bo ba ga tsi 2 a di o mana jaroti
tengie tshokara jaroti tingande go tshanya ti mona ti somoga hanya ti be e gaeti hi o roti go etsa plastic e tswetse ya go yang ice ke tsanga di tsamtsika ta maqumkhwena ta ba muho ba ncimkhomo somoga e qara go no xa e theta ti be ga ma xa e khoma na tsuno te qoma te ga thundlo ga qwa o tate go eta gone o e sika ga makhuno ya tate e ata plastic ga maqhe go eta o ya san thank you go de qaita de kwintsi tsanshubu kwi de kyata de anjesin kwi ango teki anja ngo shubuta de kyata de anjesin kwi a cha cha cha nqiyo ke he go etsa wo ta tsuno an ke uta machaki ya e khwaba etsa uri ben khwaba so uri hete mo cha uri ya te so etsa agwe nkhwaba e qarona go ti dauta akwana se ka nkhwaba he e ti kien kara tewo temu uta matsatsa tsere ko sikungo tani cha agwe nwe ma tswese ke qara tareta akwana se ka tsana o yo kara tse uni se keri hiti o te zara e te cheka dau sikite tan cheka dau te mot atswe dau atswe go tsa tsena nya te no tsa cheka dau sikiti te mo ata tenge u kete ani sok a tsa ki suwa te kwe a sa ya ne tsa ku tsinga ki kana go re tsa ku tsinga ki ke he sa sikino sa si di gatsi ta mo nwa go go ta mo ya ni ya re mka nya mka ra tsa e sok ya ka tsa tsena e ku tsinga ra ti ndi we tsa wo ti hambe ta ba tsugo joka tsa sika tsugo tsa tsa anya ti tsene tsa muho tsa tsina ti go tsana tia tsa u xhunwe sauti e kuima tsa muho de ka mata e tia go di tshintsa sina e akona tsika te munxu tsweda we etegwe kwere ntsweda we teki tseka go tse khagwe well I am fall down.

bona re teng seba o he ta khono nyege FM a gan 20 ga minute tswa tse mono se go ta o te ke e ya gwa se go e fir iri e qa tisa ne fir iri se ka te ga gwa ta te xa e go tshwasa bo ri e ta khono bo ri se o ka e se ke te go e go ta o qo qo te ke te xa e go he darana xa e tswa go ne te ana gwa e xa e go e tsana o nyo kara tse o ne sa ke ri ne ke he tsa mtsi ka ke ai kona e xa e go he te u tse ka mtsi a te ma go ka tere ma go ta o tse go ku tswa go ne te u kwetse te tse ka mshoka e ka reta te tuwa go ta o xa e kwa ne te muwa te nge u khwete ngo e ke ri go di hi am kona e te ke e tsa mtsi ka ke a go ka a anja ngo kwe a tsa ntse o ne sa subu go ngo subu da o se tsuye te ku tswa ta kona e te ke e go e go we anja tsa hi ya te ne tsa ncinqe a go e ya mno uno a go tsa kwana na go ata na ara e go bete munwe ke a o da we a ku nwa hi nkwe na te ke e tsa mtsi ka swere maqo nce go se o twe ne tsa ncinqe xa e go tswa nwe nce go e ti guya ta ya tsuno ha tswa duenda ga kore a nce go se ke ti ha tswa derta ga kore a ti ha tswa tana ga so ya go khubi hem neta twen go kwa e de kya o da we ke ri kwe a ku tswa re tan tenge o gore ke tsa mtsi ke te kwa go ke a e subu da o se tsuye te ku kone a go a ke ri no te qhita gwa a twena go so ka te a twena go so ka ten ara e go be te ke tsa mtsi ke te mu te ara ku ye e re tabane te me ke nci da we didi ne nci da we ti twen ka go tlo kwe a be tiyo gara nci dao se ke te go tao nci da we tiri na go tao ge e dikya de kwa sia go tao e ka go tam kona e te mu subu da we tsa ku ngwe te ni subu da we khurusen an ke tabane tsa tsi e kwa khurusen so ka si kwana go hom ka iso ka sia go hano tsa ka ye go am ka iso ka ndengo ti ntsa ya go ku ngwe tano ti si oro ta tsun ti ka tsuna aga ti ya tsa u qebesi ke mu ngwe ntsa ana kwe mu ngwe te a tsamisi ka tsa si ewo bate koka teta ntuna nza ya tata manu tite kuruse na ta kwana tiki akamkia ya tati kanya ta tuna ya tina tuna kareti ni kaini nkandi kaya kwa ha tidi ya tikaya tiveti kia inkara kwa ni chakaya ta kwana hecha kuruse na te nnum ya tina te mkihun akwana ama kaya nana ama akuwa te unsoka ama kaita nana ama siyakono chaka ya gwe kwana ama kuwa te unwe ngu ama siyakono siyakono cha orose na musa ama suse na te ne te wete khurusa na te ncunyata na te na te kanya kwa. Nde ngandi heki kiri takwe tao, kaya nguwe kere ha, mui wanu kuru mkuhusia kwa kama. Tidi ya tikia inkara ha, ewu, za khurusa na te, ajite anya kwa hoza. Kwa na jika hitio te kai, te yata nita khurusa na te kai ti, kwa na ate kia te katesi ya kwa khurusa nso okanu, te khawana si te kwe kwa mua kukuna nweka si ya kwa ten, akta mjika za kosen, nde tsa mkoka teta, nde tsa mkoka jamanata. Tamanu tsa kuruse na te tsa kanya ita mkwiri tako akaita nesika. Na aki tsa anya na takwa ya tsa we kuruse ni kia ya tsa kuruse na te tsa mzika. Ngum yata na te mkumke huu kwiri kwiri na ama kaita. Tabada awa teta klasna toba tingata hiya ta niti kaita. Huyo tsa mka kwe tingata hiya kwe taumu. Ama kumwe. Jack Ains Oka Hati, just eight examine among Lega, see how the charts to Yagueta or Hongandi, Sanata, Yagueta, he crew a wooding. Demo. It's a corona to Subuk in a queer Subuku where the Kamsi Kamia crew a queer Chucky Subwort in class and do when a ticket subwort at the Changava Dowskitin, when a queer Subuku Kaika, Kohoje, Sayatino, e tsa hiya te go hambe tsa ai swa ga twa ga ta tsa tsono sa makane ke kuna te ta nge mtsutsu mo ka e enga tsi tsutsu a ke tsa kae e ngu tsa te vem ab koma ya ta na te ta de tsa nta ka ya te e ti te ti tsono ka nge ti ke enga ra ka tsono sa ka ti tsa si e te tsa me tsa o tsono se se khore se na te tsa me am koma am su se na go ta kona tsi ka hiti o te ke ri go di hi a kai kwensike tsa subu dao sike tino tsa ngave dao sike tino aji ite u tsa u sokeng etsi.

Mak ambunga wisisi ye kwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hun ingale bangwa salga program musa a kankwege a uade velitikiu kakwa ngaya muke dropa mhesun ye gao ayalini se konga gaka ku oti o honga hawalati wa mkankwega wakala gata ye kit incha muke kankwega ngkewa SABC ivilungi saka osinki konki XK FM tayi o hongale bangwa presente hewa takwanda mahongo musa a kankwega ntike kalungso kamkwa muke kate tatumke asa akankuika ngwakamke wa Friday kike wola awasizira ngamakwa 5 minute ke konke XK FM tayike ngotwa kamke ke wisisi ngukhama kamke ke wisisi ke wa SABC ayilungisa qhausini SABC ayilungisa ngqa aqhwa

107 uheta khono niyaga FM tsa matsaka te mono te ke 3 xa makotao 740 minute tsete tsa o kara kwa no 2013 xa minute se go tao te ke e go afir ire se go tao ka tisa ne te Reinhard Kulabe ka punda tsantsoni sa ke ntsamje a go ite ya ha tswa ne te ana kwa he Friday ga ntse a ba se go tate o tsamisa ntsa ke ya ba sam ne tenke o kwete o ane joka tete ya xa e kutsi xa e kutshwate engo te su budawe korobe taba ne tengo keri dawe koro kwane a dawe te xawa go te tseka go tse se go ta o xa e kutshwata a ona te xa e kwa go ta o muwe ta gate o sadzi xhama te je te xewe e te o sadzi a te twen kam kwane te ke xa mtsika te o sadzi anke a manda te no te o sadzi te gwe go ta o twen dawe se ke ku xwa go ta ne temo firi iri boriso ka isikite ana kwa hi koko takti yeko kwa kwenye ee tiki yeko mchika miyeko kwa kuweta kwenye ee kanteoni shakie nka mshite woko o kwa mshite woko he te o eka mkwenji te nita kwenye reta te kwa kwenye kwenye temo kwenye yama kwenye eka mshikita kwa kwenye kwenye utha kwenye na akai kwete duote kanteoni shakie nka mshite kika kwenye te ukonji kita makumboro kwa jenu tim aki yang sena hije ne aje a khore ko kwa ho jikata kwa ne te ko insi ke kambe ke kamtsika ti ke hego a ta akam kwe a ka isintsa u ka qobe kwa ne ara timi ka re kwa ne te motsubo ya ka qobe a kamtsite woqa a a hambe ti nqa kwe ata ara tsa qama re kamtsika tsa tsho ho de kwa ho ka veta tsa u khonsi ke na akai kwete xa iqo ka a hiti yongo a kuwe khore sna tak e ga tete u khonje ke kwa go a tam hana kwa go a tsutsa mtsika no twen go e ya ka kwa kwa go tsitsa koma ta he bori e tsa u tse ke ya kana ta e tseka e tsa u kwinse ke ya ka kwa ne tsoko e tsuno tsa nxa go nte nyo kwe ta umu nte jara na kwe ta umu sa hino e tseka ra go a tsa tsa tsa mi e ngo e ya ga nka ndi mdengo de xa e kwa e dino mu nxa e nxe ka ngo ti si ya kwa e aje ik aje queen akona tsika te u xa e kutsika te nqomo te queen ade kwa kwen kwene ke xa mtsika timi ya xoxa xa e ko tsa ntsauni se tseka kwene xa e ko te mu xhebe ko kya isena tangaji am no xa e ko te ta ke ga te ko tia kuria kwene tso kho tsa ho e nqata ntsa u xhonso ka ana kwa ko ta a ho e te go ne te mu tsuno sereta ba tsa ke tso kho tsanga e sikana u tsa dzeuna sere hambe tsa dza ho kara khwata uta macha cha o karane cha tsansi tshodziwa go be u siki taba re cha ho e nna ma ha tsokwe ano a anga ma kwe gwana mo gateko cha ke domi sa ise tsa se tshwen tsa tsuna ke ke ya go go ne te o kwe kwana tsika te mu a tsa nne mti e nna ma ma nga ba go e ya ke tsa mtsi ka nna ko a dikwe nna ma kwe dikwe tita ti mu a gono tita nga ndi mu a gono ke tsa nna ma ani sintse kwitekwe nga ndi tseka khomotiki nwe a cha go mo timi ya tebe nwe te xa ku beta mona kwa ku jiti xa ukari kwa na unsu we cha cha xa taba cha u xa si tshwantse go go tso kwe cha nxa ta nta cha xa u se nta cha kwa ya ke hi nta bismi se nya mekwe cha si a bismi se nya mago cha mjike cha u kwe ya hasa go e na e nxa nwe a xa nwa go kweta ba ama u ta ni gambara shika gya wa gono cha xa si na kwa ta na ta cha xu ya xa u se nreta a kwa na jika rado sisika te khoje an onyo karakter unisa kye go te ke tsa mtsika mumbe a nxe didi vete chamik e nxe kwe didi nxe aro eti guyate aro eti kate aro eti sa a ogwe ke tsa mtsika te musa a o ite go twena a ke go taba isa a go kokorona e ta masa se ke ya ntwena go kwe te mo aro akunwa ka taba no cha cha home se ke tsana go tsa tsuya e go go sa tsa kha ono twena go aba ta makono ke ama kwego a he aba tso haketa ba a go etsa segwe kwe ta o mura se ka tsa sekako tsa karagwane ke ema kaya go ye tsa go madi a 20 kwe tsa mi a ga tsa go se nne ke nwa di he go kwe ga di qati a he be ba nceta ave a go a te mo sa a 20 ka kwa kona tsike tsa mi tsa gwe ne tsa sa a o tsa gwe tsa sa o tsa tsena tse a tsaya go o tswereno nxika e go jite u je kwego bori e tsa ke sikati tsa o kwe na da tsa go ya kwe e tsukuso o ka sikata ne tsa go ene tsa ana eno tsa mongwa go tsuya ga di ga tsa o kreisika twenne big zulu

107 o ta khono nyaga FM Ismail Tete ta tsiamate ne te akat izama Grootman tsanqeuni sa kyeng boriete ke kharatsa tsan onyo ka re tsweuni sa tseka te tsiwa kwe ta boriye sikaya go tshwasanye nwe go damkhwe 5 ire ka ta go yo ta khono kwe damkhwe 6 ire ka ta go yone tsa o sekete ana go e bori go ta te tsiye go tsai kwe te twa tswaqo ne tsan onyo ka re tsweuni sa kyeng te mu soto tse u ke ntse nge di ta manu ngwema gwana mgate ha tswa soto ngwema te somate amo ka tamate tsam soto ngwe akxangwa tetan ngwa gate musa tse akxangwa te gata tetwa kwe ta xae kwa tane te muwa tango te usanzi tenke u kwe te dira te xeu kwa na te usanzi te twin kada tim te kwave anza tuna te usanzi a twin ka kwe tan te u nxe kwa te avasieta te twa kwe ta xae kuta te mu nxe kama nge vieke kino September ma te miya te kea goodbye Tako te October ma hello ta mesan October mki siya kwa anu tui kangwe iya kwa kirimisa te kaya ku kwasam. December ma te kaya ku kwasam. Na te anakwa kha December kante unisa te avasya kum gwe ma kunu te daragi kun. Kunu te kaya wakha sana kwa tau te kwa kureye avasita. Kwa razi tiu anisoka ti jaraka kwa hitu yote jarate unika mjikitema kwa tau kai ku December matena ta ika gureta. Kwa na ae jikita mate kai kunu te muma na kunu darago ngikuriye kwa na ite anakwa ite darako Namibia, te darako Botswana ne ae jikito kai kunu tomi ngandi ngikuriye kunwa kwa ngandi iyo kwa ae kwa ngandi kunu jau sikite kwa ngite ikara December makunu te darate venu ae sikite tsikia kwa ngu kutu ate hiya kwa December ita kite mgoe mki kwa na ite muu kai kuko kwa ohio karakte unisa tseka kai kwa tento ago nita ikara to December he to ngure tam to kirimesa to ngure tam na kirimesa ngoe ite anakwa ika mgoe Kuri kungwe akwana jika kieka mjika temu tae kuwa huwa etuenka tae kuwa huwa etrebyekun. Akwana jika temu tae kutamita kwe tema kwe tau yaka kwe teu ika mjiki ni teu ika mjiki kubwa kwe teu ika mjiki isi nza kuwa kukwana. Jitamate mungwe tamate si overi khate anako bangwe mgwe mtamate mngete ikarate kwenye kwe. Ngete ikarate khudzi ahinya kwe. Ta. Ta kono. Akhutse a mgwema asiyete tsamtsika ata ikarakwe kwe ta ukono kuta kuno te ka ikwete vete te qaqa sente ki December ya khono te kya gyaote e ti daraki kunsa e kwa ka kwa hautu de tiki hambere kwa te ki ti kha o tuma me a a ti u sitamati avasi kwa da ti u tiki ti u sai se tiki ha a tsamtsika kuno tsha qamde ngandi khuwe nqita makuno ti e kwere tata Tamanu cha ava sieta ve akwana zika ti miya te gwana mkakam ati ete ki ya hati ya hati muto. Kaya kunu temu ntate ava sire kutao December matetu enkarita. Temu te uteka mziki kaya kuo te yaka agono. Kani kwa unisa te kikenyo kwe. Te dihati tama te unahe ziki te miya kwe. Ah! Kaya kuo cheka rake. Ngote kaya ya maiki hengo kaya kwa kwa dinu mute siya kwa hienga. Temu. Ahone khojiti kwa na December makunu to darate veta khono to mi kumoka onerti da tek ahogwe na kweta o tekwe wa go tetshe isa veno tekuno kunsa mini na o tek o sa gu ate esika kunwa kweta o ntwa sa vene te sinsa aza khasa ti doete ntwani sinyeta kwa ku veve no tshite ni tete tsa mi kunu gwe ko go ate tshe isa veno nguru ko go ate tshe isa temu Tsa ava siya kwa da kwa na jika cha mua kutunu sere so kwa na jika cha kutunu kuingu kwa na gore restora ki nguna khare na kwa cha kwa na gore re cha gwe kwa na gore na kwa cha si khare ka gore ta to sere jika ayek ayeta jiki to munu to mi aam nge kure so e nge kwa te kwa na gono nge jite abego kutunu kwa na switi jika jite kwa ma gwe kwa na kwa ava de kunte we ogove kutunu kwa ava tamate kwa ma gwe kwa na aam Kwa na itemu, December ya khunu te kia khuji agia utesa kia akon. Akta mjika teki kwa. Kwa na jika kwa kutaba chakua masanu. Kwa na teo na kwa mkwa ava kakana kirimisa. Kwa na ere kwa ya kwa na itemi ya kwe anza ena ngeveta. Kwa na ite taita kirimisa kwa ava kakwinkuta. Mwika mjika khacha ava kunu kwa na kwa maho. Kunu takono chakua kwa.
enajeveta ang December ma asi oitin akam chika enajeta kwa abatama kwene chami aam chadi kre angiao kwene avasiti kumata echa December mkim jesa. Sure abatama temu chakunu ngakam chika hasiri kwa tama kwoko yani yari yani cha kumama venu chakunu kumama no cha kwoko chami kwa kuri ngehe cha jego ava echa ngie angiete nunge kurisui kwa kurisho ka cha siete ni cha jego ava esure kwe. Eya ga gore aba se tsane o hi o karakter o ne sa tseka e ya go yo tsuna tekwe tao ke a tekwe tao yene tsa ya aba se ya go e kwane tsa we tsa tsa ba se na ga nngwe ga tsa mo kwane tsa ana go da tsa nngwe December e tsuno gu a tsa tsa tsungwe kwe tao a e se ngwa ga sinya go ta kwe gu a a se o o go di tswaga a ta ga tsa a e se ke ya ka go tsa aba se go da kwane se ka hambe tsa thungwe go go tsuno a gu e ana go dim ko mo tsa kwa go rena go ta tsa go ga tsa kwa go antse he yeno tsa tsa tsuno u kreme shaitane tsa se khiri khiri na go ita o e ya kya ite go yo thuwe a tsuna a tsinke de ga se go ita o u tene tsa me a so mo ga to tinta a ta dzirete ve anja to ombeta ncima grimisa ya go re kona tsika grimisa jere ku jere ku go eno e hete go ga tota ba tie jere go he eno tsun tsa o tlo msiki te go nta ma gana ta ma se o gara ta ne tsa jere ga a ka o sika ga ntse ya te sika ka grimisa ngwe tsa aba sia go ene jere ku jere ku go a kona tsika hiti o te aba sina go ta o te mun ta te guku sina go ta o te twen ka go reta te o grimisa kona grimisa te mun e ka mtsam Eka mtame tiduwete kwe kwenye ki uru wako vetame kani onyo karakta unisa kia hitame te uoko. Akwana chika hiti yote homke karika tingi kuriswe te avasi na kwe tao te tuen karakirimisa kia mtu iha mwaka kia hitao karate ika. Kwa mive anjande tisota atata tuwota ve kodrenge tisi atata matuwota ve ta kia hoku bere na kwe tao te kuna kunu anza etama yate na kwere kunu mi Mkireme samatenga kia hikara wota kukure kwezi kwa iwe. Saka ya awasi ya ten atuwe njiti kwe kaya kukwa kwezi. Akwana jika hiti yote zara ngote ngita mjika ha awasi ya kweta ote kaya kute unkai jiki. Nata kireme sa te ika agoreta ndewu kwezi te hiya agoreta. Azi te uika usu otuwe nkeji.

Ladies mate Black Mambazo te tita ekcema te mtsana ne te akate noma kunje ne an onyo karakteone sa kien te kite mono se kwetao e ya kwa ham drien tuenda khamenete kwa jisi ya kwetao kwe foif ireka tisane te tuwa kwetao kwa kwa te mono kirimi sangwe mngwa kaya kwa ta ya te mua te adate kwa kwa teno ne kirimi sa ke te hiya kwa kujite ngwa mchika kwa avasi kwana ete kite kwa kujite mungu ehe ya honu te kase na honu te te kwetao kia gya wate kwa kwao am kwa wate wo ya na honu te kwe kwa ndi ngandi te kwao ya na tana akwa mchika kunu kuma khamsaise wota khamsike khamnuwa kukeje avasi ya kwa tana akwa mchika ntakuma tsa kwa wako akwa na chika ngwa mchika kate mungu nata ikarate ukirimi sa jite avasi ya kwe nde uko jite hiya gwe ne nde uko jite hiya gubeta. Manute ki subu wa gwe teke ya ikrimi sa kaya kutwata. It's Black Afro.

Iro ki gani kuna kwa n ka hisin gi chwa kam ka ki ti gang ka gani kuna mku gi kam sin wa jango yang chik gi awar rati ka gani kuna ki ngai kan chik gi thon ngalu kama kwen ka hisin agi ya singa gani kuna kwa n kan ngau shi kan sigi ya kam singa gani kuna kwa ki fir half aya kau chon gani kuna chik an chik gi ta git ini wam chang hum yi hiya fai firi ai fa shirga mcha wala diwi chik gi ya Sizirik kamja dilegi ya samtang ya kwe damwiki SKFM.

Yen mwenye tenge teke ngon te kwen ngon siyo ke Radio X ke fem te mte ge se mte ke gita fiti ke ngon te program yenge ton pu ge ke la tem te ke wula se ngon te gita sa wule te kwen ngon te gita chuk kwen ngon te program a te ge kwen te ge a kwe te ngon te gita ngon te ke kwen ngon te fiti a kwe kwen ge a wa brut aliwi este fo mayer ke ngon te kwen te ngon a wa global lon ngon te fiti mte ge ngon ge sa te ngon te gita fiti ke ngon a ja program ngi yakla tom tike wala se ngana ko ngi ya wode wiki ha sona ite ngi de ki faila khit tum ja ki asim ki pusim ja ki ka ngwa ke ngi ntamo ko se ho ke tike da ke ya sumula ko ngana ko khwi ka ngi ya wa ngana ko na mga te ma pro ngada wa ke mga ka ngi ke ngi ko ye ka ngala tini ki he ja ki ka ngi o ka ngi ki ya owa ngato pulga da wako mkwa ngadewe ngali ya owa ya ge wako ika ge ya owa mta ge ngwa tunga na mwaziko mchati usaki wanaka krisi kwa ikangi ya wakalu kile kikangi mta tina gita ngunga ya kwa ta gita saa kule kituwa ni mwagita outcome ima ge ya owa bwala kwa ni kuna mchati usaki wanai mta tina gita ngunga ya kwa ni ima ge ya owa kwa kwa chigungi kitu mkali mchati usaki wanda kuna ki kalu kile kikabuwa chikapu Je suis très bien. Tetapi kita awak mungkin kuna si dawagi ya mukon, wala kita dawagi mukon wala, mana kau mungkin kau kau wala, kau mungkin wala, kau awal wala, mungkin kau dawagi gula, semua jika awak mungkin ay, akan mungkin kita ngan muka mungkin, tetapi kita ngan awak kangi ya awak sungula kene, mana kau ni asungulat, asungulat. Kapitan masungulan agita wa awa walim tegesa agita wa nakang wa ikhiena yang gya wa ting kani kunam tawa na ikhiena yang gya wa gawkab kagalatan niya tika ngiga kali mja programiya mja giga siga mag wala say ato kikum tegi ya kawin ngam mja program tigang sinigiyi kumasi damazi mja program tegiya siga mak wala sa ing akita waka krisi kalu kile kwe ka gya kali u ta gida siga mak tamja gya sa ing mcha wala ka firamuni te gya mga kanga nga siwa yamcha gya tuta firika nga mcha prokona mge yat nga nga kwa wala sa ingi toa nga mcha kanga nga mcha fitaki toa

kwendam kana kuna wa mtete sumu sa mtake ka tunga tuka mtate sa kiyo na khala kange ya wa kalu kile kiyo na mtate sa kiyo ni mtete na kita ngu mga wata sa kulati kalima mtake kita tukam ngu mta program ki kamasi ni ki hip kamasi da mtake sa ki mtaka turuta fitika ngu mta program ta asiga makam atuge kwa mtake ya kalu ngu mta program mtaki yang mta program kwenye kingi tayari mtaki wala kwenye yeye mtaki ya siga mtai mtaki ya sana kwenye mtaki kwa akita uwaka ya watu kwa kiyi yeye la si tiki kwa kiki kwa kwa kulingu kwa kika na kulingu ya kwenye tini kwa kika wa nami kuna kuna tiki kwa niki nami ki kulingu kwa kwa kiki kwa kwa tika yu ya sige gigi kwa kwa wa mtatisa wa mtatiniga gigi kwa kwa kwa ta mtaki ya kituwa mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mtaki ya sange ya nga na gita wa dibiki talikunu kuna kitali mku kika onvakal kakika lungza gangri kulitimuka gita utama mani kwa wa talike ya bruga wa kwa inglesi u gana kwa kwa kwa kwa dam gana katina gita akali mtaki tanggim orang yang mencap program gigam sini kiri komasi tentu kiasan juga turut dalam mencap program kita dengan waktu tanggim orang yang nerten siapa ke niha

Tsan bujo mujo te ya kiamate no ngchanski bujo mujo te anka te si it's unbelievable that te ata bujo mujo kiamma khana uchani ki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsam ngutseka nyege amakotako tswiga gom tswiga melete tswese ngekra kho ha no bamba bamba to di waka ha Atam hatua khwata tieta radio XKA FM seta darna tlaeten kete kotowe. Tam se yangyebi na kwa ha ata kwa nongoto no ti tate tlae kwa te no te miya tlae kuma ohi oro tkan kwa usa cheka. Kye mkwe kama ate kwa hanga ma freidaha ema te akate si di 5 and 20 kadin ea. Ngwe mate umate kuma kwa September mdi a September mki tuwe faifu e tuwa kwa beresena kwa ha ya tuweku September kama kwa kote huwa kwenye husa akwana ki programe te wenye mate a kate des enavyek tami te programe si tuwa te ae kwa kwa ha hitu teu kufreda kwa eju uije te tuwa kota udara kwa ha mfreda kwa e uisi tamaha te tuwa kodara kate te ana kwa tuka atemo titino atwalfu si ama te kwa khabarem tino tota te siye kutao kwa kwa gwem bamba te tam ngejeta to anka tera di Marcus Jetembu hedu te u programe eska te nyam chana te di Campbell sim kuya mahi he di Campbell si te kuya mako anka te si Siva Suna. Take care.

0: tikage tamna ulun apulna o kang kakung atan kasu mata ko kam kalai mama o tamya tiun atan xk fm ko na mai kamala ke firin tu na september
1: hanga are soto ke ende ho an soto na wa a ku yete damma at sirika hawa ha ka ka ko tsana ho yi ha ko de tsama ha ka ma ha soto ha ga di tango di ga swete di ga ka nya ko tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke teng kwana ana gana tswana o tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsomme
2: kweto we te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te ke bi mu o ko ai ji do a ji ta tlo ya na go tsa o se go kungwe te kwa ke kwiri ya to te dara x ka fm te kia e kara kaya kwa kwa oe no te uke na te bori je te komo kwa oe XK FM, kaya te ungongoro oe
3: XK

Kiden si tam kur aunque na te tsema kota anka te si bet ferises tate ata tsema kana o chane ki aha ya khri khri ngwe tsam si tama te mona se nyehe am ta nya ko 27 minute kwa jeng ya kra kha radio x ka fm mona ten 7 o ta khona 9 fm siki Atano teya klo kutako anka te si tswe 33 minute twaji barisina kwa yengweku te kansa tin iri te utsamka program sikim. Timbamba te amia kwa ha nge des enav yeke ta temie te tsam he se te se teye surina kwa ha des enav yeke te ana kwa ha jawa te sure kwenki no jau kwenki ta jawate kwa nanka uhe mapu no jao kwena no shure kwena ta kumangove shure ofu jao si oka kwa nanki anaksahe ti no ankwena go sanak ai na kuhan utai hoji go jao tatim te anakwa ye mapu ki anko sa tia hoji hinsa nako doropa kwena kumangu mapu ngyao kwa mapu te tena kwena si uakwe Tae hune hoji mapu jikite kwe a hoji kwena si ua kwe na kwa naika mapu kwe a kwa naiki jau kwena ki andhiro nako hunwa kwa hoji jau kwena osubuwa kwa tanteusa a kwa naika mapu jau kwena kino shure kwena kita subu esa so a kwa naiki hitu te jau kwena odango jie kha anakia inkara kwa uha na kweshina kwa mana jeweta kya inkara khana kang tanya ko tao uhe khan kle te te tika jiwa kai na ko kai ja konta makora ka tiya ba te hintu te mo na ta ikara te jao khun seta kai ja kuma kai gore karata na ko te an khuna ava suruka gore tam

0: XKFM, on est une cible.
1: XKFM, que hectam tengo darana kota kote otati hectwa ita kwende kuri kwemba kuri kweta. Te di kwenye te anakota kote te satate kia kwa te gwiti anja radio mkate keke kota nute keke rikota kote kom otate kite kwa te di chik ama te kamata kaya ta hate ngunze ya ta ting ehe nute nguink ehe na utate kamata mi tewe tanikwa kami ha kam ata te di chik ama te kamata kaya kwenye te de kamata kaya aji oka jete te kwa darano te keke no kuna kite kom titako te kuite ke kwa te wo kha ve ta tin ke hem kui khama wo ke kwa anu cha khu kum sa kya tin cha tu ya kwe kita ma dara nu cha a ka sina te ki cha ta ma cha kum nu cha ta ma cha un dom sina cha me khan ngoro yi ambe tin go ngi khoja wo ta ve kha yo ki ata ngi khoja wo ta an ti te ki kan tun sa kya ko jin ti riano dux ndu ve ti ama ngi eji u dango je wo te ke ji a ku ma te ka kwa na je ti wo ti nu ke hema ti ana ko ta kwa ha kwa ti mu kwa me ta aje to tia kota kwa haa aidi aji tama papa mkiawa mwini ehe anu kwa unisa tiki kia nyengu nuki hemi kitama kia nyengu tate darana kota kwa te yaa nyengu kwa msiki tingu tako mdeta ti yako ya tuwa nkadangwa nyengu tako na ndeta tuwa nyute te di chika madoko keke nukuma kwa hemi
2: mbamba kuduksi ti homgwe kayanga iti tito kanjenje tito nye tunko na tia chanku tuika kususe tintun kuri na janga wana tia tia kwa akwa nisi kanjenje kwa tewisha ee tishwe gunu tete him am bumama bumatami ite mumpaka ti uru hechiri mki tako awa tichia wako tia baju ine akuwa tete huwa hechiri mki mbae kwa kuwa he aju ine hake amba ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kuwa ngori matina kwa kumwa hino taa kwa magombo ea hima teta akaya kitee kuna togo takunu kapande ina she kuna diwana ina matumbu kitee hii ankwena janda wana takuna akitwano ana tuwe kushitana hima buruka buma mutao takunu chika simu watekee kapande sinu ihe mama kata kiko he jui mwa tambu achiri mde warako aishaka ihe ihe Jingwan se ta si ana ko te o ham no o u di mo tuya cha o we khai ke manu na khanim yi o ye man tsona man karam yi ta cha mo di mo an kharama numi thar ta ti di na khanim tsan te o ja kare kum khoma tu o taima ta hi shen du mo o ka te te tinu te tue ko shik ai sha ke ke shin ana hi ta ro tambu ka kare mo Nuti aki mwe kho he ti kwa o te ti ka ti kwa marati ma nu mata ko kwa ti ko ba mu nu mu kha ana kha mu nu ko ma te nu kwa e kara ko no ke hi khwen ye kwa te ya a ka ta tam khwen kham bi tson a mu ku lo she ku tson ne che ro kar ta te ni ke ti nuti mku ma ti gyao ta he te a butara ka kwara ko khom mko ma khama te ya akia no ko khun ge ta ko aye e ta tin mi ta no mu kun ya khwa choro ka ya khwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jao ta ma ani jak ngam choro ma ti he mi ti ko choro ka ta khwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta khwe ma ta bu aya ko ru ko ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum khwe ma khana ki ta ta no am khwem jaro ta ho ti mu ta he no ti ko ma ta kham kham kham ku i ti he afrikaans ma ku i bu ta mi te ku ye te khama shi jaro hi vindo ka ta ti ti ka ventu ku ta to ye ti ye te no vindo ka ta ati ti ko wan ta ma ta ti ye ko vindo ka ta no a ka shi jaro ni kham no mburu dam ma a ka shi ta shi ne ta ko no mburu dam ka ngwe angle e angle ta ata amate ni jaro ka ta ta ko no kham adara kham butara ka kwa no ku ta he mana ku ta he andara bo ma ta ti yo te him de chim do minim nyam kum akwa yara no khama kham ku ndu ta kha ta shin te ta ta aka dara no shangongoro ina nena ka shangwe na she kuna om ai shin te ta ta kuri ku te o kuri na tuna om ai ta khunu te ta khunu akyarie ti khom o ka kwara ko nu shum em ka kya ta he ve ko ko tam datum manundwe mata ya khaman ur na khwa sonda ha mashika andara kirke mashika ta khun ana khun sonda ha e he ba ya kirke ta khara ta khun kyari na kwa kwe a khatsa te ko ya khun manda khata minu kya ya tsu bi shan ko kya khun ama ku ta ma te te ku ta ma gola ta khun kyaro khun ana khwa ha manda khatsa e ma khatsa kyaro khwa ya ha sitam he u ya ko ai sha ki khatsa sikwe E ya kuno sik ai sha ki ui emka yanu nguwa kwa butara no kombo ta anushi ta umbuma mkhiri ko kombo no buta ta ta tiya te unsha ki ta sia kwa no buma ta ki te mkhom mkhiri na kwa nja ku ma kwa ma ta ti sha sha asha mata pa go ki na kumpa ta kuno ai ki sikwe ya te ya ta kuno ki tse kuno di khana ni ta teni cho ku ti mo ta te kam ki am tse ko ma ya ya te kam ai ka un ki chayo te te Tahun akia gyanu, mama dihat ai jata nu shi a. Simbambara kuno, hombo, ngando, mbahare. Tahia ku kiri nu, berendaum ka chou ti ku kangwam akitima. Ti ka tihim kangwam kanam tu mandenge. Dengem tu ne tia kuinu, nema ngamak oho tiye, wiak ara tiye. Tahun dingu tiye, tahia kuno tung tuwe. Kugu mtu nga du kaba ta kei hen, du yi se nga da makusha. Kei ya khao, ta hiya kono bere choro kono, a mama shi mkaba mkiao ka, si kei matekho. A te di ta te hi kei ji, prange ngao de nga mako, si tam tekho a tam ya ta kata yara nga mkuduta. Ta kono nga kono mba e cha tamashi ya kwa tu shi mkaba mkiao ka a cha nga yi kato cha. Kata o, hana o twa cha antu, ata di khana kei ta. Ngiye ukapo cha deta cha anzi. Mwa akumwa te. Ya kunu nga uika sonda hache. Hacha tuwara kwa maka. Mayu mimanda hache ma hache yako. Sonda haki hache situ yako. Hacha tuwe unu hache kama. Mimanda hache ma tame ui niki hache kue. Humanda hache ma nga. Na huma manda hache. Ya kunu u kwa mana tuwe uwa kutanako. Abasi yako kumwa teno nga. Wadi che ma yu ma hache tuwara kukumwa te. Hacha deta kwa ayafoka. By what it aim. Tahia kun aki kwa bu kwama na kunu. Ngu ha nja buma makainsa tambu mkaka. Ngu. Tahun aki kwama bu maha kuyo si tamma uya bu buma mka umki kiyo gana. Di kumbo ta kum aim am ki si tue. Tahun ana kwa. Hacha keu dens da hatre. Kepara tanu. Ngu si uwa uha tutre singe sanja kain oka. Tahun aki si tue uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ku tui ha dao ha he kumwe he. Taka gwa ka te tui him dom urum ki ya no ya kwa kwa ku dao he. Kumbur ka kumu dao he tam tana ku. Yara aki kwa ku. Vons da khan tue u ma keo a. Wadu tue ma ta di ha te tue ta. Ta kuno mukundu kumu sa butaraka. Kham ai oka. Wadu tue ka shisha. Ta kuno si Tue ya kwa mwa tu tse ma ta kusi uwa kun tse ma ansa se no. Wune tse ma uwa kwa. Ta kwa ni wune tse ma kama si tuan. Ta kono tuan uwa kun tse ma tse ya ukoko tse. Ta kono si uwa kun tse ma tse ya ke ma ma peo tse ma. Ta kono bere sonda kata si tia kwa mtse ma. Ha mbebe le aguya kono yim kiao kisi nyunu nyunu kita mbu kida mkakara de. Yara ataka. No tiki ita hike ma. Nao mwosobo. Buka maduushi ni kongu shikara kongu hindi. Tika changa atake kani mkuhima. Na kwenu nita miti hii. Nyambi wetu umukadwiru wa mkuru. Aire kire Yesus Christus. Yesus Christus ni mwana nyambi. Takono na umima ama cha ave. Hama yuda hampa marele wa mpese ni umena. Afire. Havumbu kire mwa havumbuka. Tadika chakuya kwenu mtofinu ngama kuya tekema. Takono kwa wadam ka yese am Bible book. Utingi eka hi, hamshura ma makaka hiri kare Bible maki, vieke mkun ma a, ngoe ma ataka yanuar taki ko am swadam kungu, ya togwe ko ay him dhe mkaha, ata ngoe ko yanuar ma yama ko februar, marte, ko april, may, juni, juli, augustus, september, october, november, december, Ya na ande im December te ki kon gwema kritu sa box ta khunu na mai to ngim e ma ku te to ve ta khunu khacha kun kwate am butara ka pa ko bur ka shi chibumburu kashi, kuno pecha kayu kashi, anja kiriki msa boksi, sasa makai ko koho mkote ima. Hata ata sinu mota, hata chukuli ya kiriki msa siteta ya mka wangu mandara. Ka ata am kwe mahiya hino, kimu wa hino, kihena a am buma mki, ee mgwawada mkati mgwe, mana am hatai ata. Ngo akuni nga haya hive, am kwe mbika nima kara hive, atalene ya dinu. Ngo te, ahave natate tia kovie kakwata. Ngo te tia kovie wadi, uhatu, une, koko, mapeu, sonda atate tia kovie. No ata am sikai hite kuyara yi anja kai, ama kam kunu anjakai no tin tamia ino ti a ma kuri kam khoi ko akite ta buta butara ki dama ku dama ku kuri ku te aki kan ta hebe kena akite him kam kata kuri kam she ta ko ma madara ta tai kwa haya ngongo ikwa no ba ta wa ma thom thom skongo hakwa ngama butara ngaka hakwa ngama butara Kumbolo kisi inu chashi wawa kuduku. Duku mki kato kwa atiye de teta veti. Homo waka teta chakamu. Munga mecha wakunu. We karpangu takito. Homo waka ngasa teta hama mtuwa chachoto. Nuguda duende waka parako yahe. Tingu manusi yako hayate. Kumbolo kiyo yahe matimu wa hima. Kuguda ukomko. Aiha kwa inu kia achata mguda ukomko. Titansi peun sa te. No akita kuma teta. Hamkuwa kwa miyara, dipemba, kurushe, kwenichi khurishiki awasena hinkwemba. Tahiyako no taingashiki awasena hinkweji. Letwa kui, akurupa letwa kui. Ponde bunya kwa ngando doto. Taigwe kwa maama, murupa maawa na hema. Ama taigwe teta hei tatu kwa oka. Akaparamba maiklo nkaya waka teta hei, ama chini ya ata hewe. Ata abumo anehetimu wae. Aki tite hikomboro kikia wakara tausha. Taono titwa teno tia makena guya teno kumtora hitu ndika. Ndondika. Ndondika tishike hino tishi uuhi kwe an. E koro nukashi ya nateke himta akoma. Nugoroga nungaikada watanga kwa aki te. Taono tite te te te te teno tikiare teno tiyate. Komboro kikikaya ngate. Ata watino tikiare sa te te toka tocha utanga. Tino ti ya maskena guya tino uwa tenyaka hati ya puma kwa guya he. No ti ya buma kwa ya ashwe tintishwe kwa buma kiti shadi nga habe tano chemka. Komburo kikle tinya we masinu kaka tata butara njia kwa ya tano. Dwaka tati hitam dwaka tate komburo mkwe dwaka ma. No dwaka mkao kwa mshimbu mburu kwa. Njia kiyo gana njia shimbu uti kao ikikwe mkai urta kwa mdwaka ha. Tuma komboro tamtana no butara tamtwara tu kao ikikyoe himdomu uroma. Kwa hata hakeye. No akika ya nguwe matae kukaeko nukakatae. Buda cha mkore kumbweze nu cha mkshono akako. Mwiko anja kore no hatuwa kweze yato akiti nukani kae niteka akatee. No akitehe nkwe nati anaka. Teako tikuwa ko ya nwe shimbu mburu kino. Te darata hii akakwa te kwecha ukaigu kano. Mbagu ya kutemyo kano. Ngam ngam shi oka ya kata. Kungushi kushe ni khamudama shi ate dara. Te ya tehe. Na aki tehe kama dikha kaya hii ngam ngam. Kamina, koko, berehu, makaranga, khasi tuakwa. Takono maka hui. Nema kivu aki. Aki ti churu na nge butara katehe kwe kwa ngaka. Shwa shwa ni mato mato tato kieko. Mato aswe kutonga mtune shwa shwa ni. Shwa shwa ni. O manu. Kama tuwa hima ama maka hui tahinyakunu. Kama tuwa hima shira maka hui ya tahinyakunu shwa shwa ni. Kashira tahinyakunu shwa shwa ni. Maka hui tahinyakunu mbangu. No khani. Acha. Eya khate buma oka na waya wabere tiyo. Jawa oka kamahe andara kakoma gonga mde muruki. Oka si jawa shata teni tini kampi kwa neka. Yasivanda akumu kwa mbuti ya kwa hei te kumwekani te kia kwa ya. Acha teta teta we. Mara acha kurupu ya teta teta timuwa tete koka teta. Iyo dana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkaiki. Dikumbo mbo tusen hainyambi. Tusen matuanga. Tusen masikoko. Nge. Sikoko nutuanga ta acha hiyangi kama juenu akumu mbuti ya kwa. Yakunu kakwa mateta maakimbo. Kwa mtu inge umudinenge kwa mtu hata tawe nyambi heseta. hamtu hamtan lumushoba hamtutwa ehe shehima ulushoruma kainte tehim tako akitetwa yodala tenchacham kana kungawu kante ure skora tete ana akana kote hama aima hamdamashimo churu jogera tahapu damakwa ana akete iyo gana ki ata dikumbo aise kite khunana tong ane jangnuwe ai he kachoro ku kachoro mtwam chi hami gamama kuwa gamama numba gamwa he gwi gwenwe te tintwa ta han chukuna ok ai akiri kwe ko gamama kha mgori mtwano kha damashi tu ye gamwa ntwa khana ok ai ta khono ku shanja cha chhui tong ane khana si ki ai nga ko ku gum che ta khana te ugu tang o tenda Niki yet o tampin tatetui tata domchu. Hanam aim. Tui ham dom orum kakar mwahate kawa kanai ankwe. Hambagiti shagum kwimati ayo dikat on a deko katete. Taunti kuako ya twin kwenatetan tuwate in a karunataha. Maburu tami de duane nakai. Maburu grisai anui shai shiahanui taha kwechakai. No aka kwara him dom oruma ta taite ti him ata ye ko da totya tu te ke tini shana ya khiri ne gwe ma ke aka no chako kwe ma ngo no chako ke hete di te dara ku ta he no aki di wana te ta kham tu he di wana moyo ong moya ji pakare kuroi aki te ta ke ma kana Nyai kai mdunguwa teta ta aki. Nyai kai teta ta atambua naruwa stakiti he mwa. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ayoka ngama teta. Daranu ngama yata ta. Uchiranu ngamata ngatamka. Daranu yata ta. Uchira sitama teta ta. Ayem oka. Ndebu kumkashi mkumisheta. Ngam ayem oka teta ta yata ta. Kwe mko daranu. No tehe kocha kai ukute ata khamba. Kombo. Ngando tase. Kuta kwe khachaha mama kaa. Ante tete. Mwepo mshi oka, mama shida mshine teta, kashangu, kashi mkwe mdo, kashangu shi mkoma, hikira. Teta tete. Nukutu damashin mbae cha ona, mba mpu mshi damashin kamakari mtuwana. Teta, oma, ndengi, hene ndengi, kwe kutwa, takonu, kakumbu, takonu moyo ahakuli oka. Nukito ya kumuwa ta ote ya kumuwa Doutor Oda, Swiss Drifkatio, Tengyas, Ba Mkunshi, Damashishi, Damashim, Kamakari, Mchwana An. Mungudish, Teti Tengai Kitetana, Bam Damashiha, Akrupu, Bam Kum, Kamtumi, Unwahi, Hakakai Kapandi, Taku Avana Henkwena, Ataka Damakwate, Tahana Kum Takwe Kapandi, Weda Ama, O, Weda Matuata, Ndoko, Ndoko Etuata, Ngivi Etuata, Mwenge. Mwengele tuata, tuncho, mwumbare. Mba mdamashikena, mba mkumbebe mtamka glakoshi waka awa. Nge, kai glakwe, mama ikwae waka awa hikema. Eto ma, kambasi nkwe mtako, matomu watu mkumbando utakihi mtu. Tanyakunu, ngan, tanyakunu, gombo. Tanyakunu mba, kiri wako. So, ati shwete, ati tehe mwujikino. Kikwe di nga hambe. Nga ati tiyete, nita titiye kwe. Maburu kitehe nkwe nati a. Butara kitehe nkwe nati a. Komburu kitehe nkwe nati a. Iyo gana kitehe nkwe nati a. Ndondi katehe nkwe nati a. Angaje, tikungu tata toa omtimge ushaisi. Titani, kwe usha kungu tepe nga. Jana kukwe mtaika. Te kitehe kwe mara, titiwe agweze. Tinam tam ayam katek gue mkaik. Takhono tunga hata ko ntwate sitte siyai he. Maria kaya na tate mahongo. Amgo hata ko mte oro. Maria kan kaya na kasi tuto ne kumbri te tete. No agi te siyai mbae na no kwa gawana okhrupu he. O gawana damakuna tun sana ise mua ise tate si tae kai kuna. Aki te sti si mua mbae mea te keu nge mua eingi he. Hakwa udletwa khana damaku khana khadamaku aditiye tinti khana amba khajim shiromata baicha ata akuri kwetis akimuwa o baiti kin kudna chana ta kahono tesite akanu tesia inshao no teti khasha khau khuri oktam twa kitesia amiti no mi agustus mi september te kyarna kuya mahongu che kote mungu itunti mungu situ ate sete tutai gwana ho he Eh, siya mapitatinta. iru te aki ataka dama kwa ham damashi nangura ham damashi ma mukoya ham kwe gakwesha mwambo kuita asha te aki a gwaba de kaya aki tinyam karafan hutinge kokoka komi mako kaya gwaba de luna de te aye maria kayana shamape kamshere kite gwabak na ganda mandumbu kamisham kamshirute shampu kite gwabak kwa shikotongo khwere muyunda mtuma ta ako akite ta khono kaya na kiti yano kitabu mtuma duke utakihu ewa za duwe te gwabata ako mganda champu kama te ta khono shangu yuki te hiti tako itu kwe muhe unwa kumu gwabama tutu chwa itakihi machwe chwe chwe ya kuiko shangu yuki Takhunu katugo kite tati kuntu hea unwa hii mgawama. Gaka, tabu te hati. Hamkwe gleko shakamu. Koe, mtokwa, hamkwesha. Takhunu gwaba gleko jisha. Tri, toifu gleko amatehe katugo kite. Ngori ma, shambuto te, hamkweyo katoe hii mdomu pashana. Kutu ya atanako. Takhunu tikuwa kwa ya, maburu ita nchuku ntaye gwabatu wa mura katatiye akite gwabatu wa diyewe tikuwa muronga tikhat aye patafono tuwa kema takono tiya tuwa nshake maburu si kam tuwa aneki tuwa nshake tehe tijava peru peru kanjeke tatiye gwabatu wa tehe tijava makhamushi nuguete baka utahe mbinguangwa kome kete iti yata ino kwenye kaiki ata te ino kwenye akitehe na agwa liseta kaye nimta kum kia o tama an skrupu he khana skoka gamo bet khana te ta an gawan se ta khwa shaki te te cha kai ku ki te ta khunu cha ya ti ana ta khanu khom ale o ka te ta khwe mahiro ki te ta ve ti ya khwe a te ti tung tung cha yo te kya ko ya ber kha a ki te ta ke gwanu chi bor bo kan tingi u ma sten ku dui gamo ma bara tsunga go ta ka mo o go no si e ya te ke ke bor bo ka gwa no stenko ta ata akite te ya no kwe no ge ta ka ta ka te kunwa te ta ba mka fufu ma te darate ba nde he mi e hin shin kun ma no kun shi ya ta ti aka shin kun kun ti ka darate akite ya no kwe ta ta go na kite sha na go te kwa ma na kwa no di te mangi te ya di te mangi te ya wo ta ta ai ti mo ta ji nta cha shi ya te kan ai cha wo go he nagu mtungu kwa kai chwara kwa jwara kwa kuna ya kam kwa cha wo kai do down kwa wai kwa sama kai kwa kai kani kwa jasi wa kai heli oko diye gama

0: Capare ma fra in ti ka un tro un si tanta. Ne ku ino mi tia fra ye to mo go to ta ma ki te. Ata shwe te ha ko. Ta ha kwe ku a ki u a fa ti ma ka pan ye te mo ko. Ti ne te ha ko ma ma shwe ma ta ta ku mo te ka ta shi enu ona ku ma tswere kwa ko te ye na gwe. Fra i bu a to ti a ka ba ba ga ni ka ta mi te ba ba ko ma ti putu to a enu ta ku ngwa te ku na ka. Ya na ko te a ka ti ni do wa ta ha ta mu no. Pa ya na Aki hakwate ki yahe adri kuhe, mara niti mganda kwa mdao mkange. Kirumba mkicha shinu, aki kwa kwa ya dao mkwa wate kumutahe. Kama kseri mkituiha daru haa ya kaya, takono ata haa ha. Kseri mkoro henge kwa kwa yako, kirumba mkoro ki yano. Yako jichao taitihi mchao kia, tau ona kam kwa kana kum. Tanda ungo kakum kadao, wandumbi ute mkatakum kadao. No adau ka nja kumwe mana ka to tama ka hon mo gara gaba pao he a ki kwa chere mo hanu ka kwa kam kwara kwa ko ko ta
1: a ho a cha nga da mi eng am am kwa ta kwa ti eng ta ya ta ka ti si ya kwa ta ti an to ni sang ku kwa ta kwa ni na ngi ya kwa ta kwa ni cham ni ta ya cham ta ma ni kwa kom ane sho ka tu we ta ma ne tu si na ngi te mo ta ni si ni te ko mata te anata ti si si u chi kam si nya mata ka very kare am am tswa go tswa tsa orota si ki nyam sena ta go
0: ga si nyam mata ke ga nwete ke an ko ya ko angola ka tswara ko namibia ko se ta re te ya ta go te ko khwara se na i ka i si o tso si nyam mata ke ga tso si nyam am ki na ta ku khatwa ya nge go ko si sa o pa ka si kom no chem ko ta no si khuwa ko yara ya he ka go te ya a kara he chem kwa to bori na ting Bambangadu ka unwa te guava aputu nje. Ona tam ee yara kunga fati no kwe kwe kati jariete. Ombo ham kuku kongshi ae ken chukulisi oka. Takunu te u kwama na hate unwa gwe ti kwe cho taku novembre mteiti. Ore yungu gwe kai kwa te hata mo. Tiri. Nao, o. Nye tam kwa unko mspien edimei mdao katamiti. Tawka ima he msimbue dao msama kena mka yeto. Mwe mka kami. Taka miena yako. Pere tite munu. Tik. Kuli ujipe kwa iye utu mki. Kamfrato kanku. Kuto awa mjezi. Tema. Kuwa tema. Ata kete kwa nje kwa sitrai kwa jitu wa wako mchil tafu kia. Takono tuwe yanu mko sinu mjani. Kwa nge. Tango hongo wuna kutelka. Tolok sama aku gawa mahal ganda. Kau nak hati niat. Baik aku mba tasima tasie takana yoga. Ti tua ti se ti kamu kau ti aar nak. Ua makua demi tua. Si putu. Si putu dam. Amin. Putu kemana? Kau nak aku ganda mak. Kau ganda dam kau kuya tenu. Gombo aku ganda dam kau kunci aku majarak. Amin. Ambu si mumbu suangku kui ima. Aku tak nak kamu kuya kau kam yoga. Dapat ni kuat. Tetapi macam buku dah mengaweti kata aku nanti tolong aku itu komen. Aku kuat mana? Maka bambang gandu tadi tengah. Tak kuat. Maka jingui dau kui dau kah aku khamat. Ambuk si itu orang aku cari dau. Maka anguh ini dia aku hanu. Tak kuat. Tak kuno kom kimbap piram esi kuaran aku nu teku teku. Te anai we nau aku kuat. Mana maka ma? Nuyai dah anai teku. Mana makam atau kuat, dah mukung aku. Tapi aku tengok tak kau menamat. Iku angin dah aku kung, atau iku ha, iku siwa aku dah tu kuat, aku tahu mana kung dah. Ada aku iku saya kuku, ada aku iku si kuah aku. Saka pun lagi, nina wayrai nada makuna kutendai nate hingga ikin lana te kongkong aku kuat kata dah. Aku kuara kuno iku kam, kuara kung.
1: Eh taka ata hatwa kumwa kwa takwa nganga hatwa siya kuno. Sinu si nga ake sinu hatwa si nyaminu ndi kusikasi aba sihi nga ako si utungwe.
0: Ako kwa ata taka kiao yukumwa kwa sinu. E utu jitiri he tinta hote ake eya kawa kwa hanginu. Ate jitembe utu mbui kama kanya kama ngamu kama tete kama kwa tete kumwa kumwa kwa mkuta mchurungwa. Khabana kwa. Tum tiri ma te komu ti a da mi a da kamat. Nga ma na tiri ma ta mo ka mi yindi. Te mo onu ya ko, torata, fo, chopra kem. Ta kono aki te mo anay, mo e, kunduito ya miya ti borwa kwa e Friday e ga Friday e ya go ngo go go go go go go ta go te gwe ya tsam ka tsam tsam go nya go te a ke mo somo kwa kwa ke are ga go go no gwe ji a wo wo go go go shi ke te are ga
1: tsan tsone sa kere go tate tlama tweni te mo wa hi te te o ro hi go na go te ko ma hi ne tsong ta go si a ba se go te go tlama ta ka te o ta go na to ti o na go to ko ma hi miya tebe to ka o ro hi ta na di ba kha kere shi tana ko te ko tlamata ka ta kha ni e jiki te kha khoshi u ani o ka hin ko tlai ko ka hambere kha te a kho ta na kha yin ko kwa i kara te ha na je cham te ta a ko ma te ju a i shi ka na ta kha o ka kha tlama te ni tse di ka nge te ni e ti te nge a tsu shi a ta tsana hi e a ba si ta ha ka shu i he na wa ta kha mu ko ku i gure re na ta hi kwa kho nda shi ni gwe ko shi ni ka kwa na miya tebe ta ni kwa kho nda shi ni ta
0: ga se di go nja se a ke tamati mo mo hono go ya di ane o ka gaidi go ngara ko ko ma kae ko tum kwe ma shi ko ngita o ka a wa se ko ka ka mukundu yara guda guburu ya ko peku o ma shi ata ko ko unity she ga se di go nja se le ga kwa ga pa ata tsongwa go a ka ko e o ka ya he ta go no hi ya ke kema mata ya tso para jingye ko kunwa go te no mba ka e te ke te kya ke no teke ya gamba ke a tsore ga mpate ga tekwe ta shika tlong tlo go ntse ka mama tlo e gwe tlo a ka teko tla itla ya go te ga teke ya ta go mana tlong ka na go a ka shinu a he utu di kunwe he di gwa ba di a ya nta tla re go te kunwe gwa ba a shi tsane nta tsong gwa ba a shi tsane nta tsong ta ga tot shi ambongi ba mangandu te tite a ambongi o ka tot shi ta go no gwa ba na kya e gwa a shela go tsuna jambia ba kya o tsuna am kongora shin khom am kwand khom am ka ha kyan si kongora kinu tem shin ari jaur ka tuna shin khan ta khono tem kyan no tem tham tai ne utama eta number 1 ko 6 ya ko ati eta ko wan ai kito aka te mba wa ken no te o khao shin he apa mukun bi ko unity si ya ya ra ko he ma ko ya e ko ho wi he pe pe sa tui khata te ate di te diresima katana tui nga pe pe sa he am nema kurunga akhamme am kumbi kurunga me na heke de yoga ta khono na ngite di sikya ba sha zambia ta minu atwa tanga kae lo toti anko aya ko ya tau kara he akuchiki ya karo ya atwa seta to grupo ya kapuchiki ka to grupo he mbambi ki ka te nganu kya ko tum aya kwa tinti kana ka bo mo ka tun ko na e te kya ko ya kwa ko te ti ta kha khana ta ma kya ti ni ya ta khono khwena hambere kha kwa am tete him ko muruji butraji am maburuji tete kha ikuji am skora ya ji yo dan khwe ma hambe kwa sa ji ki wa ba hata ku yom ka kha khom o ka ya ko chai sa mklo ku klo kwa kho ganda nam chai sa mklo ye asa ma kana mdai kwa nga ki e ya khono tun gwa nam chai sa ma di te mang ga ta ata ya kana kan an ta hi ya kha kho
1: te ku ye kuma gwa ne ne ba kha ta ku e ve de karita ata te a kya kara kwa ta kwa ya kwa te a ya kan ku kara kwa Namibia sim am orom kwa na te ne an jim am ngoro an im oka ka tima jim a an im ja te a an ja para kwa te ko kham kwa hi ta mi te buma an im ja na kwa ma an ta a te te ko mu je te te ki ye te kere kwa ta kwa te te no ma te ko ne kara te a hi ku ka te ko ji ta han e ji a te ya ta ya to ta in ni ku ji
0: kha ka ko te a ta kha kha du ku am ta ko ma kwa ta jara na ta an ja kha ma ni je ki an ko ku ta hi ai ta na ma ho na ka ta ho nu na ma ku shi na te a ru ye na ji ji o ka shi ya te ta ho nu angola kha ba na ndu ko manda ta ba tu wa te dinu o wa panya ma ko kyare te no ana ko ni ko ya ka he ma he ro kino ta pa mu ti ko kya ka an ka ita so ha to he ata nya ma ta mu ku ndu ka kare ta ka kwa aja te ko kuwa a ta o ta nu hambe kuwa amua adi ko ni te mu adi kwa ne ko he chem ka hi te ka o ko nja ta a kwa ki ti mu wa ta nya ma ko shi wa ku shi ya ta ata ko ta ko nu ti te a te te ya kya ro ha ku ja wa ti kriato polisi ka ki kapuchi ta hun ui anfala de ta e nya ke ke a ha pu tu twa ta twa ye ri ki ya hun ngwa ma ha twa yo ka tso am lo am tui ma kho pu ri ya ke ti kho pu ri ya ka no le ni kare nya ko le ni kare ta ti ha twa jo e pa ke is a bu se po shara ya perda si na ui ka din perda me mo ti e opa sa bu ke ya sta vera u tu la e vamo mata ku ma garmos ngam ko pa ku ya na ku ma ma tura Tiada tiada dia mau turun. Turun, um dia gaya kiri peran lutar gajah ini. Hanya kami. Seno sah, tiada nada. Ia no kuyes. Rupanya ia terbawa leh kriado ini tu kas.
1: Tiada atau kau ngaji atau ane shuk atau teta nak atau teko putu ane jat atau apa sih ada tamzka. Tak hanya nana, engkau nanti yang kau tak kau yaku seno dah. Tau nga ota singwa kha ya kwaku kwaku ata ako kwa atwa urui gwe kwa nko kwa tinta acham kone kwa kumana acham atwa acham tau nisa klasin aninja kya na ham ta khani ejika tau tama tau ya kwa ya kya na ta habana tu anedim kaa animja kha ta khate kuwa na nga ejika te ya kwa ya kwa kumka te ane he te jao siya te ta tama kha
0: ta khunu khakwa ui angata tau kutoi kutawo maputu kwa polisi kwa noma kushos nite kwa aku koyo unjunge ro kui manu mana am ka ku shin dui pin ka ya wa ti akwa kwa an kuma hambe fresa kwa te akwa nyai tei kwa taman an kuma hambe daga shomu yi ka kyare shin na kwa ki kunu kunu kunu uta tinu ti to ya de kan tinu ha pu tu to ara wat ni cha wo be ni ja gwi nu tuen tan tan ta hin ti ngam na ma ka ku se ko ti akwa ko ngu maka kau setiap waktu aku kongkung tu ya kari-kari. Tapi kau ikut sini kau kau katanya takut dah mian kau dah tanya mu. Staki fogo zaman dari a fogo aku mesa, vamos começar. Mata mian mati kau mati. Jangan kau ni jadi nak kau ni mau kau tau.
1: Eh, aje an kau ni saat an kiri aku kau ni ente an kau di kiri kerang ngaka aku yang ngaka tu. No ada cam ya, ada cam jadi cam king neta cam macam neta ya aku kongkung anis woka awas ya cam sika. Ye aha kuku ya anji a kuri hamu hiji no hakama hiji no eji kata hamu kukara kufani kati sika dino ndeu ti di kongo kuinya kaya di i karatana kwa te kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kaya di i ke a eji kate ti nkwete te kan kreun saha a kekere ham no ma e hate ki kate kwa chao he na tango uang eji woka ngo te te kaya na kwa tengo muu tiyo nyi inyo kuja ahisi na izi kiare shenveta
0: tide timo watenote ukuin shisheta ati kuin sheta kwa hulu shakwaku ati nyama kwa shure kwa ati kuinya kute kamata mungu kute kuchunta kunu pakaye kunu jana nako na kwa tishwe ni tiko na mkwe kukuinya ta kuin sheta kwa hulu shakwaku sunti anke nyama kutiko na takwecha kwea karata kuwa hakwa still boys ya teta kwea di bori at salfone kente tiyanguna kwa tekwa tchomo ka hisena teko hakwa chaya bori buma kuma guinu tchomo ka u atam kwecha teko utatake no ngo ata hiseni tata vedi no ngo ata kaya wakanyo wako nunte hita tekwa nukinu wako inu ndi kwa nyuku kwe kwe veche mwa tango hiko tinte ana kukomta hewe no kaya tamangu kwe na ata hewe na emante yeta bara aku itu waktu awe macarai aku itu kaki manusia aja ada jauh kan? Hanim. So mereka ni kahin titik cari senaku share tek aite tak kuih atengah manusia doa. Kono cak tua aku cari kerja mewe ye hati hati hati engah aku hambe tak kuih uruk pertama je titik macam mana? An. Jadi so ya aku je kian kerana koko kurang kualiti. Ata mia tenu cha jako tako chicha kwa matewe yeke mei mata ya tengbewe na kwa hampe te uwa buche mkwe tumweka nita ate kata sena kutuwa
1: ata timi mwatewe kani kwe unisa teki iade te kwe nye mwata ya haa kwa te kate angaa di tako hampe tako aditam angye kwa tanu tako te akete tanu te mua asina tewe ngonde wiki kwa ratan kwe na te angaa te ayo kiri kikanata ya te angaa tika hiti kyo toki ata kwa hinsenti nya tangu na kwa taa iade ta aglo kwe tatimu kukate ti utamsi ukanuti ina aji hajeti abasikara kwa tawa angkate hitu te kiare sen na kwa te mua asini izete nata ii kara abasete kwa inkara te ngade tamaka ae ii koji aklao mua hindi klao nita klamu kara kwa teki yakate je te ngade na kwa tido wate nye koji ante kekere kwa takwa te koma tete te tamate yama kwa takwa kui kui ta kiare senago ae ti ae abasia kwa ta haa nye jika klamu jika ji nukha ata ii koji ate yakara mate ii he kia wakui gube nye kwa he kia klamu tegwe ta a ii he khat neta tam tau nisa ya kwa takwa ti ti anata vea ata nye kwa ti wogo te kareta tamati kama kwa ta kaya kha sin an nye kwa ito tingi ki tishi wogo kwa ta no a ii si khati nka he hakakoro hoji tie tante udim kyao ngama tie ngakate na kongu dao matia abashe ma kwa tribi na mate kwa e tote tranye tai na kwa tete tsaita ma ega kuri o tsamzi wa o tsake ngote aha kuri o kara nkarangu bori aha u anishoka hangwa tiko nkara kha kha ka di e kha kha yote komo mbetwa o ka nde kuri kwemba kuri kwa tate uyo shika kana tsai shiki
0: Rian Duke City cha Purity has where we need to show. Mumma quotation came to Yama, Chattako, Changu, Chatua, Chattako, Chatrita. No queen te ya, Koya, Hasha, Queen, Shaia, Queen, she Yamata, Taku Mam Quema, Kubunako, O Orota Arca, Taku Mam Quema, Gotin, go to Taya e Garavata, Gonum Quema, Dinam, Peak on the Han Quipa. Gunni and Jate, that didn't put an good ear him. Mara Nija te, he. Nijan Kokam from a good day. Luti had tinted at him, tinted. Said Africa's key, near her province in a tea. No near province in which I missed my cake and moon, we that the vegetarian from Twim of Witate.
1: And I told Amahain Karahaname that the Anja Elf for what tinted.
0: At the Queen of Tea said Elf of Sona what No. To a tag with that, and a cotte, maybe, no toys and a goveta said Avocati. Every permit what day even could that permit permit. Ha a permit when you'll come sit in the Senate President is your Aham Profession. The one to wet up, to wet up. Now Ham Tomatano Hakwe, Hahoe, Daha Tanak Areco, Jawab Maki Hatana, Majakate. Maari Jakate could laugh.
1: I had that, I had that.
0: I had. He did the jarot eye, that one thing. Give a couple of who a guy said. Chan a who, we are a who, Mokoko Tachamo de Tama, we are Tanka Nakuchaki at the yard. Make it a ya what a thing, said Africa, to who are Kiria Eterno, Plane, Nomako, Domia and Papa Goma, where Magasasika Tabu, Dihama Jowson, Jowin, Mammy. Jehema, Ham, the Tuya Haka. Dwele na kute, ate atate.
1: Te ti do watu kwa adenu wewe guta. Aha kite kuma nge, te kanteu nisa kiao nga, teu de te karakwa. Nukihem tui kama, ae jawa uo kwa hata ti do watu. Nung ezin ki nyamnu, te kanteu nisa kekele kuta waka inja kumka kwa na kaya. Na kwa te kuma ase na kwa undo msin, ahe ti kanteu nisa kia nkawate. Nukandeta aeta yae kwa tuwa. Ayo sa cham tuwa kukwa iya tave, tamano chame tuwa ha tuwa kaya. You and the aunt look which are an air at the Caracocon at the Ancate, and thrown his at home, Nakahin to take Kuma Kai, take a bag of Hambe. Hatamaha in which our Kakona are in a Hama Esica in a car, Kua Tiki, her Anka, good character.
0: Tihero in at the Ancate, Jarokai in Namku Namku, Kumak Aiku, Aqua Aku, Tuta E. Am Quiman. Ham e karanglai, a cunning leg, look at Tutta ham clay, a quang leg, when yanta e yanta e. Shagenta e nu am cha, tawa honkara e coma jamun, who dare a easy kaha. Sinja tea, who dare, now under Jackia, when he jam jarok eye, he jam kumak eye, he did nanko nanko. Nanu, te de, we shall watch at the tree as a work, we wishing it. I shall use a charge at aqua. And watch out, lower the ma, jarok eye, a charge, she was a edis awa. Weja kaku asha, nanu chase wetwa, nkai nkanta maata. Nte ata iwe no hitite ya, te koma akwaku, te to kwaku, te kete kui kwaku, te khao kwaku te platform tenziki. Tuya kacha yere kwa data iti, mungu yao kutum iya. Takunati, bewate tama amkoma pota kwa hindi. Chaya nago weku wako chana ta iya gureja, tama tinge ukaku hakuinu. Ya am kia kwa kum na ukeri ng tako mtinko ang tako mtinko. Ashwek.
1: Aji te atako ma abasya maha na kwa te ak enja kung karma ha tem tako ma tem kum khama tem tasim khama te kie keke te kwa te kie keke. Aji te ang khama dangwa et karma ha kwa te uka nyamata mata te tako te uka yande kurikwe mba kurikwe ta tando te te kai. Te kuma ha no te kuma gwe no te kuma ko. Ma isi kusi atamata ka etsi kamhe te kuma kwa ta kwano te tute kuma ta bete te tamate ata kwano te abasika kwana he te wote te uhe te tsai ka kwana khaeta ntan tsoni sat on ntan nyo go dikhe he tsam darana kwa ta kwa te ate di a hitu te tsai to utek I and utek I and teach and tell me second county. Takuman Matea quite to answer Hama. Teuma, te aborige teta, Yasurama Kotaka, Hujeta, Kibinama Kota, Hibinama, yo, te tranyaqua, te teta, tranyatema, Yosef Kayanga. Nuti, Riano Dux Duve, to data adjetuata ha, Radio XKA FM, 107, o et honu, nire FM ki, ke hekam hi to te darana kotako te, nuwa kotako te, kate kumka kame te walk oe, to nu teta, yowika jarukaye, te kaishuka. Hose uko kwa, take a injakun. Antoni satun. Na jihaji. Dangi.

0: Twe tami koho he, twe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya nga horohwa tate ngwe te anahave unwakite anako. No twe hohe tsuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya hwa tate. No ta koma ngeki tim takuma, Yosef Kayanga. Te aswera masa twe atsawa o ka nyamahi toti ya Namibia ka tengengete South Africa ka ya hwata ngwe no dango he tika teta koma amango te aswera ma te koma kwe twe kwe maka nyamahi na mangete twe kwe ya hwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo chamia kaya kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwego ati ansai siyaka. Twe ya tishwe eteno ngita tishwegwe. Twe ya nyama kukamata ke. Fefen sieventa angkola ka nguho kwa wina na kwa teno. Hakwa unwa anja nyama kumanda kuwa amanda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kungukwa ohe sarpepindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Mnyai kaimhe tehi mavengeki. Taheno kuwa kwa kia ngakusha hinya tea mungwa he. Ngeta nguho amitwa nguwa ahowa teno. Nge mkako makakwa kiao kara ana kwa taam nyamako. Tungwa anata kakwa tahaya ya kheri eteki. Kakwa kuwa guve ataka. Tahenu warahi. O maaki putu di manu kuwa hi Pretoria. Tako ya rapotia na kono rundu kiya. Tahenu ya ngate ke a. Nge amitwa atatu amejiteta hitamai. Ka nyai krepu. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kiantwa ka privika. Tahenu nyayi kreye kiantwa rako yahi. Nyakentin fefen sieventa viska privi kwenye taya tlai tlai. Tahenu zerva kamba taya tito kamba he. Uwa damaga chami yeti no chami reserve kamba jere bebe. Tinu aki aishi a nyayi kreye nyama kwe nyumai. Tahukheri na kunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi guihi buwabwa taka ito ako kamba atoa. Aka nutende nomenu atamate amiko ya kwa an ota. Tahiyo an nukurina kuno nyamuka operasye anklo kiarese na kutunga asa kunwa ye. Savana taki ikwe. Sana umtungu msichaka kunwa. Anklo kunwa henu anklo si anklo nkua kuya. Tingano operasye kitama kunwa he. Marcus Zitembe umtuma kunwa he kata. Sikuwa kuya no ya kwe eti ntuate no. Bagani katwe eti ngomse mtansi kama iye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta tamata no ambukuma jamahusha na tawe ambukuma kweta ankhola kwen twe karata. Nga nyayi kre mtwe kwa an omeha kye. Nyayi kre kuya tamata we. Kwe o nyayi kre mkhamienskapen. Khamtwa orotan ay kwen. Sevina twe ko khana ha an. Am akham angola kuma ya tino bagani ki khamye klana di sevina. Yo kwe sevina tehina ankhola ka twe tine klana bagani ki. No ame twa ofa ka klana. Ta khono tete ta patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyama te politika ta ha ya khano ya ta khoma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete ta khono tre e ya khwa e ta kuma penjuno he ku bere ga nyeta hin sine 85 kuri ya hin general geldenheis constant filion ga cha kam yuka ta no tre ker ke ngum ki kankat en ri kom ki ta khono para he na ple anre hin sina gwa na ki kucha wate ke a ko mahambe nde wo hin sina kuta ke tino inta general mna anja o mega kwana ko doya South Africa manakara anga ta miete ma sesen 80 no 87 a 32 kwa nyama ko twe karagos atak eto ye tle ta khono tle teta ta ta ko si penjuno na kwati no ta ko mo kunwa kwati ta khono twe he ya nyama kwati a gan 80 ko i di te de ko twe go ja tle twe go sa 89 a ronde ki ya ta khono twe he tlomati ni tle twe sha ata kwati ta he no for kissing e te hin ya no tek for kissing e koro kwati no for kissing e ki swape wona tin dit a faile ta ko mangano a ka upa ka khati a karenga ka ta khati no wa na nyama khati no khatwa tma khatwa kya re na go ta tin go wa kwa nye gen tin nye gen tag ta a khatwa kweji a kya re ka go tsa da no si e ya te Sanders Mostert RSM no besen not no hatten pay master fo ga go kwa si e ya nne fo ga kwa si ki ntapwa kwa kuya twe ya hambe tatla miya tinu khakwa nganu ngikurishi ya nyenti nyenta no last share tle de aye kha ta hinu khakwa he utwa ka kyare ata komandani makuyet ta hinya kwa tinu kwa kuwa ji kyare na khati twa ke mshe ta frame ya Hakwa si fo atamiya ikwa iya kwa. Ngo nekuri hakwa December makriki msa hakwa kungo ko unwa kono hakwa nekuri ya. No tlek ay no hakwa tan tlek ay ko. Tin tlek kon French camera mkisi ya. Da kono komandan man ta o at Sanders. Kama ku anakia eno huwa dikwa na to ya tinta. Da kwa tino kwa mwate. Na oto ya tin vere nekuri oke nganumboro nga hama koma kwa. Ofu nkuri tama eno tego hakwa anga kuwa kuyago kuri kitama toya. Oke nganu chiaka mboro nga ve, komandani maantangi. Nganu, anglekeklae kwa he dinstachin, ukwama ya conference kama. Takono ngo vunstachin, fraima ya, hakwangu ya, kukungu oku. Vunstachin, hakwangu ya, no hakwa flichi ya, kwa teke ngo nikuri hakwa yasa kwa naika. Takwate no kleye nganu, oke anta kwa anu kha tlao na kon aya kikung. Marahinyako, ukwama na tlao, ya, Ache ire ambre siebe irika klau yavan ache no fray matlan anda tlai ngaten tlai kwad anke kun din mukweni kamosa tlai kwad ke u delta komosa tlai ta kon mukweni ntete kwa ntete joe na u chem chem ka general mukia nga hitwe si fefin tahta ka kuri he hishenbi tamia huihan nkino kamwa mwa hambe ta kome na u tu plane hambre kare kwe huwa hindi brifi tamakle darago vere yam kwena tanwa tintimi dine cham shi jara atitam takon atwa khamata khame ka kha kamosha e de kham ai kino tingu o ka tingye teno mukwena ata kha ya te twa kuti cham nyu ho de stupu tim da mesema ka buwa ga mashe na tasi tere koma ti anta kwari mara cham jara sa brief e tigara sha ta khatin ba pira ti gu khatin ti kham anta ku i kara dara tinu tingan da ti ku i kara dara tin ti kham entenga tin ki dara sha ke a te an khola ka twara hin kwete komandani te kya ko ya hin te om khetal mang ko ti tenge o me khaiki alpha company ka ti ta ko amekwa delta company ki ti amekwa bravo company chali company reki kwa ti yam haka bravo sita haka ki ta hinya khunu alpha company simdoro am slech kamba ta meet ka tin sevina no te o tweu shebi I have bagani acha koma ko bagani bagani Drifts drift anwinga atlasinu kerse kazen oakle ke an anahan sebiken an angola sebim kaha ya kasi brege ay o kasi ge no tem agama serungu akiti angola ka kamai kyako ngata amiko ya ana kun sebi ma kha mkhwen kwa kyako kamai dako ya ana hibagani date umthiya ma ngakwana kancedwe he ate kyakwe na twe he kekerwa komandandiche bukwa twe aki linfertim ya khuwa he leise am leise macha kwere na kumu takwa kwa chami am buka macha ngangu twe kamwa ta kum twe ma twe he kham kwere abasi ya kuma ya pension na ko si ya kwa he drefes drifta atao tiya tongasho ngakwana ika te twe shakya takwa kwere na khunu ti kuferte ki kan takwa nu mkwene miyate nge brifu he mut u cham shikha tu me shikha egwe mara takwa ten ti tanya kwa ten ti kwa wate chama ki kwa kwa wate kwa kwe uwa kwa ten ata kwa kwa mana siye te siyewe inu komandan lima no besene mayor hatin ne moster kwa kwa yoka conference kamar ki ya aki ya So ya kaya kara hichali komponi aha kwa ame di kwam yom ka a komponi bravo regi kutwa tako yo waka hak aino nga chana hawat conference. So nyo hebe kwa teke. Dakwati no uika ham warang waha ay kwa hati. Ti hawana herala na kyarka.

0: usi utaha ya ekwetan
1: ti mukweno kamosha
2: tse
1: odrihe
0: ta kuma kai atete ka upa karate okay khama komsha ten komanda ni atete bukta kwe wo kwa bukwe pi am kruhum tuan bang ta chao ta kwate ngita kwe am fifi osim general secretary mart atsari khama kham di jawa kham ki ha o a president de siatem a khama ya khut kiren kha toyatem a khama khut kiren ya kha kham di u a rusland mar khama jawa to europe khama twehi na kwishin ana he europe ka te vande kham tawe ngai khama twe a ka khame a te kwenu khama te ke sa ya ha ya siki wika prime minister of namibia si oma anias angula no deputy prime minister ma deputy kumangema mark hausik khama si report te chini to ya ting ka ting kwen south africa ka twe no ana kwara he angola ka ta ata shweti ta khama koma ta ki khama ya hanu khama komsha no abuku he twano twenu khama mu brief he english im ka se darna kuwa matwesi ya kwa africans khono nga brief we africans kwa en english kwa ekha khono akiliese ta ko kurina kwa ten abuku anyen ya kara he amu tona chem khama mu atetwe ko ya nyegentin 74 ya kola kona tweko khama doate date nkitinke a gemeenskap ja no a gemeenskap na gana di kle a gana kyat gana ami kloseta gana kyan se davga tan mborongabe dakhate no seu mushu yetin nima hongor ta ke him doctor hongor vamboha na tru khama inte kwe nkukum khama hongor si jambia ka 12 kurite apartheid buade ya kyan khama ongu washite 12 si 11 si 13 ka kurie ka khama singuwa we nge nga ami te ngo ka kuno singu mo wo we gore si te kha si te govere na ati khamte hi kwa kha aha khama khama kuye si te go ata kham si te kwa kha jam asha si kha si te amo ditino fifi wo mo do ti atwe si atate hame khama kuye kwa ni yere kwa hambe federin ta kwa tino fifi wo mo kwa de komanda ima kwe kwa now chem khate to ya dire tin a te chem khato ya na gemeenskap bagani ne o kwa ntwe shikino ame kwa se saving a kham khana ma makat khama mo wa tin brief wiki saving a kham ngandi bagani tan maka nga wa ta tina ki komanda ni makle kwa tlinga ti bagani ka tin cha a komanda ti am khate ta kwa tin a ki tolke de kwa ma a kham atla a ur na ku brege a chopra ka ngenga a kla mu wange saving client a king a kham te a bagani ki na kham yens ka psi na kwa na ki a kham yens ka pen sevi kona no a me twa ta khana o verkisi ya ku tle he khana to yete ta khan ya hi khana ga khana to yete an kwe ti ya kwa ku ya hebe fie fie o sekretar no i ti ya ku ya hebe na ta kom nu kham no ta buku a kwa te nu ek ep tu ya gara gara gara gara gara gara gara ti kurina kun na de ke khama doro ko dato ma khasha semna yo ma ve khama khasa dato semna yo ma president de si afriki senge awina na te ngama eerste 27 mart nu ngama president de si ngama partei na ta ke khating na te ti khama manda de ke ti kham fi fi o general khakwa unda ka om ki ke ho ti khakwa msi khama khasa ke a tetwe tenyam ngwem ki tetoya tega tot 27 martin twe hamberg want antiti sim a khakwa kanya ko aga sikara go ama nwa ko manda tanywa ngamdi ya kwa ngu bara ngi te perke khakwa di shewa wa kha khakwa di tlo kwa neka tetwe tieken yan mukweni tieken ti tieke spasi a go wat aga mas tieken e go te ngam bagani ka te mas tieken nya e krim tieken go spasi a go wat ngi spasi sa a ta ko ami ngi ki hambe ta me ta ma Sevi strate oka sevi na kwaita mitema nkia tekene. Niki ahamas tekene. Tao tekene brief dar naika. Tao hinyata ngleva kwa hambing niki. Tao chem kwa tere. Tokyan ko yai. Wanaka tokyan te no borongave. Hama asai tete kat. No ham a kasaho he. Te are tiko. Pisa hate South Africa team party. Si ata ndu kuma president siabu. Nao tuego havana sikwe. Tino a a. Tami ata. A a. Ata hinya gwa kweya hambe. Ata kwa anu. Pestego anja. Kabana te kia anka gwe. Akwana. Takono ngita nkwara hii. Kama kewoko hukumusha kia. Makwana hete anja kia hii. Angola ka kwara ko. Nako nkate ya. Hino nkite kabana kwara kia. Tukwe tiwe take out ako. Tino nita shwete tako. Temboro nga tikwe tete. Nduhuma. Uwa mtang akwata. Uwa mkuduhu mtang akwata. Mara te kukte akoronata. no ten wese ne glowata chemha ma kwana henwe kitamaha teki kyare shine ku habana hi gu kwana tekyan ta koma at uya komanda menda tsara ko teglara ma ingizu mu kuin teglara hama koma kwa no im ki hama khat im komandan imanwe buku he unu steke na go bagane kanu yanu ne buku vendu ka hamu kangie ku sinne notebook ham si vendu ka hamu Hamasimo Tiem Ratikan at him. A taken yat, Akino, Nano Guri, but another Anjanguri at a taken yat, Guri and Tungano, Wobe, Layere, Baganica. Not Wobe, Federan Ame, Siahe Akatin, at Federan Matiken, Layer Matiken, Hamenska Time, Tahino, Hamukasin, Hamuchem, Tahino, Duehe Anha, Duehe Anha, Duehe Koa Gue Hamakarawa Datum, Tot 7 20. Mark no hambe tu. Akan tuenda nyekan tuenda kan manu mboronga. Ati hambe tuwe. Namibia kutuya kwa ati. Namibia sim kron vetema. Biasa khaiti. Ngetam loe cha garag. Dot 7 20 Mark. Kherina. Makwana sika. Hamad khaati. Imki pen. Taki yutehim unakam omeha kinu pavu. Icha tin vordak. Icha mo. Icha ngeu kose ngetwe. Cheka karakum. Ikwam am heutum. An sevina an urna kote omeha ki yak. Tahenu frame kia an. Abaji heutum karkunu kwena tredi ab heut frame kia ta question van de kort kennis geben ge gemaak ga kwena tam gwesi o oiki training no kia gun shunwa fraye ka kunwa kulina kwan gama ataka ta ngao khere nu ta kam ama ko shewa huku huku huku huku huku tino pavu ya tino beseno tum totan bagane yeta notebook and tu sticken seta ta hu hinya hun an e petri anet am flag par mkeim ki dis kamar si ta khwate no komandant mangate ame tau tau ti tau si ju tu e ko tau tau ngi jate ta khwa kwa kai kwa ku twe aya ba te ma an twe ya ten khwen sheta ko si ya ten ata ti ti ya kai kai kwa kwa tre ma tu ma chua ka komandant o ka khabana ti khuwa ten ti ya ten ti ngat 3 an ta ta kon ga ju jai ma cha mo sum ti me ju jai ti okay tian ju jai ta Ciao last fraye aya kwena uri kwa uri kwa uri kwa uri kwa kuri o fraye ma ciao I can't no besene zikwa khatwa heutumka chika cham cham no ata hisene da hinya khwate no kya he tinya matike ata khwan ti kwena uri a am una ka kwame heutum ta kum ta cham shi kai kwa ti meche ne ka tuye ana khwata ta ko change ana jadi tona kana khwata twe a ya ta ti cham twe khu ya shiteken aka kore kwa ko buka at beseno ji cha ya ta ngi ka cham wa ta vere no khama ko mata ya ta ta ko mka nge ta ta khama ko ma tinga ya aka tu shes kwa ko ya no kumna ni mamia ko ya ka mama chak ete queen sheta jose joka yanga jose itembo acha last flicha acha tu sin kwem yoka twe khao khono acha kuri o queen sheta ya ko ya ta khunu ke he ke a e khatla tama he utum ke kana kaino ke kum tinu ngata khwena a tle ore na tla a te ko no he utu kwa nyama ko ya he utu kwa ya no pakete ma ya no a khanya khono nga a to ye tin khwen ki khaino a ki abati a tang tang tang frame car kim ko te kya ba kan ko te ko kya ba a te di a ya ba te ma twe cham be a ya ba te ma twe cham shi twe he am cho perfect nem ko cho pram ka o mai ki Fry kwen jano ten kan ku ten ta kono agitie netim ka jama e hindui ngam kom kumitenge mnome him cho pram ngui te to ki aki cham shi toe te abasia ku toe je manga juze mana cham ne ka ya pa ta khwat no cham aka ya toe uwa he ta khanu Fry ma aka ya ka ten te abasia ten te ya tenu uwa kwa te ya te kai ta ku khena kon bamba ata cham e kam fry de kiti no cham ata kwa ten ma Tube a tamako, Hacha, at a cana huang, tam chano, Hakwa, Hakwa, fohe, Hakwa kiurehus, te akitanatino, what Hakwa and Yamatinari. That take Hamaku yak, Anna Hingle. Tahono de ya, Huno, I'm a burger master from Kitikurui, Tiotite, Tati, Anna Tati, Ahamati, Kamkort, Angola. Tik Suehove, Timia Gati, burger master Kia Tehovatan, Ti Akat, Tiahone for holding Anna Hive, Tahata, whom are, Tete, contact Mate, who what in cha, what is Shahia. Nyai kre apose urfate tate. Tati tuwe ngutwe heti ata ngomu kweni ngu kwen khati dino ngu cha che mkho tako. Ndi kuye kwe ti che mkho franji gangwa maama. Nabe ti enta khono kumarari ma jo kayanga yis rekh to kwe tu barakwena to tuwe to. Oke nganu teta ma te tuwe busmala ni khuna abasye. Ta henu Sanders Miete, Tetwe, Van Wyk, and Classing Nomongo, Qua, Yenet, South Africa, Oka, Van Wyk, Amate, Company Befell Food, Yenet Befell Food, the Sosite, Hama Pretoria, Gikwa, Attaclek, Aya, Hama Pretoria, Doctor Am, Tosite, Tino, Shia, Van Wyk, Savi Abamajero, Toya Shimuma, Tajutu, by Missor, that got to it. The Honushino, Hamta Masito, Wokona, Habusmala, Nina Tuya, Tata Tetwing, Vandite, Esla Ritin, Qua Anja Tweekia, Anakote. Lane yet a clamat to the yatting.
1: Ama te ya aki, twe akle, sena hink e a tahatui, aya hurry yo, quena set Africa katui, koyan ana hink e a, aki te ingweta, kloko suraman, ma yosefu kayanga, te kwedamka a ko homgwem ta. No, ma te hinga atwe a Namibia kakwai ko South Africa kakwe de kamaki kai kwa de oka ki te hino ham khadiel te ki hamakuma hink eji hamuwa hink eji ama swe katen. Ye tum komati atwe ya di hua kui te ki te hin hamakou amsa kamate ma otun karoha sa karoha kai ku radusta si kwenseta ta hino ham hamkuma ko muwa ko ham ak sweremam. Titsantsusa dangita miete ta koma Yosef Kayanga hamuwa ko ank ehete utwe hee te atlutlwenwe nnga go ditsantsusa balangara ke kwana sikango tswana nnguka ya avaite na koma a sinnwe ke te kwara hive mara muna wute kyang ana ko kwete te yahim akwana sika te muwako kam kuri South Africa gite hin khojing etamangana ku ya ko ha mosoboku kwe ku jite hin ji te koma ko bay for bial te yeh da ga nge te datum 16 yini an e sikite muwa hi kwe kwa di kwana ki tlao kwa kana hin nge una o hin no ngeng etama a go he nga ka eko kwa ga ngetwe si tamaga teng ya mogo ko teng nga ka tati na me pia ka di yana ntona ste martin na gana o he e independency atakti ya kwa hinyiti yanko na mwate nde ukwa nae ante ehe Namibia kwena khanta maha kama hinyi ehe oba ya khamu uma teki beri na kwa ha ti oba ya tunu kwena kwaraha kumwa kwate na kwa na khateta mango datum yana ntuna khamarti he ehe teta mga ngote na mwako te anja Namibia kakwara kongo South Africa ka ya karahi tam se ya khwatata akwa na siki kekete kwetowe hintu te ukwan seta te kaya kwa kote ukwan ate ngama maka te kwara hi no te kana hi te ingi te kana hi ata tinta manau te kwara ko tuka kuwa ngore ta an kwa haji te kwa hasen kwa na ka te ngana miya hi nomadisi anja ki han ana kona teho hambe chie mha kui hanja e te oa kwe na kwa na ka kweda mka meino ti doroko mako guni ta miya kwe na guni na kwere te ko te kwe kwa te hi tsawa okin ahwe kwe na e karahin kwa na ika kwena nginga eta mahate koma te kwanga ojikino sinu tanka an kwanga ojikino sinu tanka an. So ahe a tuesiu anenja kom karata koma te ya sweremang. Ako naka garo ngu honor ten siever o atakono niha FMCK uihe guanam todarate ti Marcus Jetembo mse tam.

0: Isibindi taciten ngrupu aunkwena khamenskapu o wa anakota oteklo na khanta maha program je khamenskapu o ki hinyakota koteklo no e na e khamenskapu na aklo ve ndeu program je isibindi kwena hinyama ko khamenskapu na tinre kareta no nge kwa kuri kwa na eka ti Marcus Jetembo ti ya hango isibindi ki jawaklo nkwenseta ya klaya kwa okom ta hen ongo mbunga anakoti nta maha ndeu hu a isibindi kwena jarako teko. Tati uko jingu eskati ngwe kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Cruce ta hono Otaria. Aji ti uko jingu jingu esika tese ta swere kare kuta uka eja kaya kwa kuta utuwa saji. No ti uko jingu ji oti ansa kia gohohe. Isi bindi platform tin kayahi no isibindi ya hiya program je hiya te marate a kobe rara khan deu hu isibindi kona hiya kore karata so di khaje jaro ko tinji class na ko ana khwa inji te swera ma gwen deu kona ha isibindi ka ya hino ndehu he isibindi
1: isibindi platform den ki ya hi isibindi ngo jaro qaita ti tswana isibindi tami he encourage ngo khamienska pwe tsuka no di mister kwe na inki ti isi bindi te za otwa kutwa na otun twa isi kunwa ti inga kunwen o kwa hi adu twa na nde te za watu. No anki a twa na nde ate si za wate te iti a twa na te register ako isi bindi si u o siki. Na kon ate register akwa te iti sika te anku. Do to do te hiya te te iti te mwa to nde kuzin kaya ki shota. Nde kuzin kaya ki kao. Nge tu hambe nu am tuwa mate tuwe ne gara kuwe ha wove ajete winu te bene lanse saka ka u. Tu wove te u ako jesu wo kha o kwa te itisika te kuka nu te ya te yenge soso woka te unzi an sere tama te kunu te se apply ka. Takon a sere kia wa te iti budgeting te ngu mama hato kha budgeting nde kwe tata kumuka. Aisiki ata wota sirika. Ti anaka muti inki suwe nura.
2: Isi binti atete ta mea tehe. Mea tewe ante te reziste ya kwa tanu. Te khate yele kwa ahinya khauta. Tete ta mea te te taa ya kai. Tako taa te hunu. Ta dihata te kai kukuwa teke ta gui. Tako taa eye ka ta desa. Ahe te ujawe te mkwe te ya orohihe. Te kai kwe. Te kwe anako kwi khanjaye ki te kwe. Ve chase anja zaro kwa tanja mwa teta. Ata ve kwa na hamienska po makau. Ma kwa na te kwi khamko mse nja wako. Ve te tia kwe se nja wako. Ti kwe ya taria.
0: Ake hamiye te isi bindi ki to kaya kota. Hanga kwa swe ego kwa mkuma. Ndiho je to kaya koreta.
3: Ake otaria miya kwa atai anisi kwe. Ukwama na chasi anayike. Tio a family na tanatave no chata. A family na kita koko no taka na kontana tawa nta ku ana ange akun he kwe kamsika no asa aje ta te horo ma tu ta kobo kobo mana te kamsika ay kun he mwa go a kwe ya tebe kamsika be nge ta ti hi ti twa na ata hun ti ka msure si ka ku a kwa na miya tebe a zao kwa na ke he te ti si yako anga eki kobo kobo na ku a twa na ata ana hambe te ti tama ta kun te u zao e ke he kam ta kun te nta te kwa hape isbindi kwa na ke he kam hi sata
1: takwa ki mi ka iti kange isibindi kwena sure ka tsam tswa makwama na yanu gwino uwa ta go tsam tswa ma isibindi koma ya ta be ta go sure he ku nyana kwa tano tsa tlong tsi tloe kwa go tloe tsuno ana sho sure ma tyang kwa ta ti sho kwa na se tsaka ana kuwa go ya go tsa tlong tse ka tsaya go nqago ngande tsam tswa ma sure ku nta ta be ti nyiko kere kwa ra go tsaka ra kwa ta mara kai nwa ga no stete te ta ke ti ta go tsang nwa go kwa sa ba ntsa am tswi ma ta hin tsa tlong tse obstan tsa tlong tse tsa ta ma ga ama zawate kwa ga tsa tlong tse ta ma tsa te ko tsam tswam a tsa khetle no sure mka tsa u tsa nwa kwa kwa ba isi bindi kwa mayago ange ya nya na khata dza go dzi tia tuno biela e ko inga nwa khata ngande nwe ka ku tsa nwa khata kwa ha tsam tswam a sure ma e ya khata a tsa moto a maya nya na khata tan tsa di tswa u sure o ka amboro ngati nu ya am ka ama kuma ko se ko kuma ko amboro ngati sure ka se kuma ko tsa kunse ka yago ha
2: swe amboro ngete ya khata mia te ve isi bindi kwa ma karu tu ya ku ta teke teke kwa tsa kunsi isi bindi kwa ma sam te dawa ata te na kaya kon te ata nga ma ko ha koka hinyak ait akuri na seta. Takuya ka hivek arakota apa takuya karu hinyama veka tinui ta hinyama vek aiza utama koka. Makata ma koka. Kehekwa hinte koka yaga kwana akoka intamite he. Ta amati ya kaya tenu. Aki ta mungwat am hinya te kwenu. Uwat e ama hampe tama takuya si hinyagu. Ata seti ya hinyak ayatezi. Nakwana tetuwa na koma.
0: Maria ngaki miya hasi anza sinato uzawe deal si kwama na ango tukwe na aisi otosi no kwe na tosi ku no ofu kwe na tosa asi koko na mantoke uke wakwe na tango kwama eko kwa ajaroma eta chome hana ate esio e mago mako aiji eto hinya kwa hinyo khamienska po ikinu na oto korona kwa hinyo aiji haji eto hinya kore tongo kihek aya hinta tire
4: ate zao kwa ako aiji u kwama na tesi no akwa na ate kuwa kono akwa na tanakono akwa oye kwe ha ohe za zao za kwarana gaon ama ata huwe tate zao wako ai hetsa kwa ka ka ai ana esku na ko te khasi tswa
5: ai tswa ka ngas ke hunda de tsu o ai tsa tswa ka tin tsa tuya tswa ka sa ve ana tswa tsa tswa ka ra kai kona tsa a ki tlo tlo de ntata tsa hi ta hon ana tsa tswa hi ya kai kona tsa tuya hi ve so a tswana tsa hi ya tsa ta tswana tsa ta kona tswa hi ya de kwa ga tsa hi tswana nde ta hon tsa tlo tlo ngi ta hi ta kona tsa tswisa hi ve ana nde ga tsa hi ya kai ta hon ana ere go tsa ise hambe tam kan ana ke ha tsa mi ya ko te a kwe
0: kurse ha swe te si anza sino tokle uke wako tiche karakoma kweesa kia ngono tokle uke wako si kwa mana atano nge hoji hii baifuri bia altiko uwa kwarana mai saae kwa wako wana mai ofu aihe kwa akara mai to ataenga ya kle uke wako no tosi to program siki na oto kiareshina kwa aijo kasi siye karamaka kwa si ang aihe nyama kwati to hinye ato kle uke wate hoji hinye kore kareta
5: te kiareshina kwa siya kwa takon temo kwa kwa hinya kwa ate kle uke wata kwa kwa
2: ata te hinya kwa mara kuta kwa na te intangan te kutet erena kanya khwaya ha twasi kha ek o he ya kwa ngabe ha aba kha ha go hatsi ya ta kha he te ka re nga mo be kha kha na ta dza o reta kha a kha di kwa kha dza wa qoke ya
0: so timo te ba ata i ete no to ka o ete ka go khamins ka pona to se ta dza ro kha sa to ya ba te ana bo ra to program je ngo to kun ka te ki khamins ka pona se ta to jara ha ting ka a go a to si mono ana go isi o ba nge dza o he ya kha ta kha nte dza o sa so khamins ka pona to tso khobe tato yabat
4: te yabat ana te tso khobe ko ka te tsaro tsai mara tuna hi a tok ehe a kham ai tsa sino tsa nqa te te tsa nqom kham a tsa nqa i te ti tsa ai tsa sino tsa mtwa ka tsa nqa kha ko a tsa sin tsa nqa ke kham di aya a khwe ya tsa wa khobe khama tsa wa go tsa nqa nte kya khobe a khwe go te tsaro tsai he kya go gana ki
3: ta ko nqa u khwama si go eta ma tsunta ko na miya go kha khwama na si ve kwana a khwama na si isi angu si koko eka ta anave kwa tukun kwa eta kwa eko kwa go. Akwa na te anko di kwa na eka testo po eka ya kwa. Anja ta si soko be khana akum kum darana tam.
0: Kwa mana ta so kuyete. Maasa isi kwa mana te kuyete.
2: Kwa mata teme ya teno. Sayis iri no. Ta tana kwa ta. Ta tinya famili na mkaemka. Kwana sure koma kwa ha. Kwana atam koma wate za. Tasi mungu sa na ukwere. Da na kwatare. Na uabasi ya wate. Na uase na kwatare. Na uatare kofia. Ange kweza si wat atam kanu. Tasi ku. Tio.
0: Ngati sa isi ya kheri he. Zawa hambe. Nati kou kwa ti ya. Nati chokwewe. Nungkwa na. Nungti ana kwata. Nungwa. Mara. Ti dowa tembunga to te keke te no. Te u jarok aji anji. Ngo. Te u tuan kung kwen khana. Khana u odar domji. Akhiri na hakingo ya. Nungta me. Tete amoritinu yange kuwa kwa yente nita ya kante no ngano real si ngana umoteto he te kumate. Te ukamienska puki nga kwe tinti mika gun cha dikuto kum kum jawako nga ohe. Ahe kan tau tau kwe. Cha ngawe amkoma ata iya ama anja aki jawako no hachi kleyete kwa hachi hinsenta. So kwe damaka teche karamie kwa gara tami. Cha ya gara huwa cha kia ateni kum kum ki cha ya mandave amkoma cha ya ngama ve mara cha gara na kumisi ngandi to. Kwa na hiya teki dao ohe na oti uwa wago. Kare. Ono te aha ya wano te khamiens kapito so khaso ono eka te so pita no wana no kuno te moto ngakwana eka ono te yako ya te tamango hate garana kukunta nga kwa esika ti kwa goho he yenaka adushinela enlachte nga ono so kai kwa of so nga kwa jemiya hate kai kwa o shiki ono so uruk ereha kuya kwa ono mi sakiate veno mbunga na anka sakiate kunu kwana ayaka kove ofu tokiate tantie kwana no stieti yata tahinyakono berem te u kuri ohete kuri kuri no baramte khere khere nang ai shu kai kwe te we
2: aki uru se na kho ngi uka te ya ti porohara ma se ki ya ve ta te mongwe ngi school submission back to school ta me te tswana qara kho he kwe na tsa dza o tswa qo tsa dza o tswa qo ve makini saka kwana ta kho tswa don matera a ta te se kai kho ke hentsa mongwa te ntswa tsa mtswa ma ama kwana ka tsa mongwa ta tswa ma qara kho he kwe nu tsa kyare ka sura uka nga kho te te kwa ya ti te se ki ya ve na kare door to door ma na school na kho nu se kungwa ko qai na qai a dza o tswa e kho nu dza o tswa qo ve ta tsuno tsa ha tsuno tsa qwa ga is verkwa be kho ta nu kwa tsa qhao ga kwa na tsa mtswa ma ama tsa mdama se ma tsa ndeu ane kona qwa go kuri he te dza o tswa ta ting no a do to do na school ate hi a ko he te sine mungwa ko na o ya ko kho re sina go tsuma kwa sana kwa ta na hi a tre is verke ma a hi a ka vere tsa sin tsa qwa ga tsa na wo ta re sule ga tsa ya ta tsa mka nyu go tsa tsa go tsuno ya go ta nwa hi a kwa ka ma wo ta nwa wo ta down a go tsa nyu wa go ntsa hi tswa se fa ka ka tswibe mara qai ka te hi a ko ga tsu tsa
5: so tswana ta mi te tswana te dza ro qare ga dza o qara ga o ke hem tswa ma tsa korobe so hi ma tim tswa ma hi ma tim kuri tswa ma ti dza o tswa ti a mwa tsa te sa vetsa ke hem tswa ma tsa dza o ta mi te kone tswa tswa dza ro qai program nwe
1: te program dzi ke te nya ko ga school dra ga dzeng kuri te gara na ti mara government e go khuji kone ka a ve ma tsam ya go mara a go dzia te te di te nya ko le se te nga ma go kone ka ya a go dzinu tswa ma tino of tuma tino ya no tuma ya teken a go dzi a se a go no am tswa ma ga mo go dzi a wo
4: sure vakantsi ya go ino tswana krimisa te te christmas box tswa dzi te kha go tswana ke eng ka o ka go dzi
3: sure nya m te te 8 fende go ga ma ko gra 12 class go na ta ma ko tswana te kya re ka ra sure se ka ta a ga tala dzi te bala
0: o wa nciki sinqo nde mo so bo nqo wa nciki sinqo
2: u tamete no a ka ke te nqo koro ma tu tseno sinqo ma mara magaro ne ka tshu kwa hambe nga sure koro ha sinye te nqo kwa ba ka sinye re se ka sinye ko go go te nqo kwa kha so se ma fle se ma tui kwa kha ta ho no bien ma tui kwa kha na a go te sinya kwa te khurunde sinya ko te sinya ko be kwa ba tsuya
5: forum ki makaps mate kone ya ko ha te we gapata mate we no hi ya ko ha korom ki tsa hi ta ho nbere ra of race ta mang tsoa ko drink inde ko tsana kha
1: apa gum apa cmd a tsai ki tsa tsa ya ko kha ya tswe ta ko ye wa te be ta ho yo kwa ba a wiri ga kwa ko ka tsini ko di tsa mo wa ti kwa wa ba o ba sena ko poto menja tsu di ho ya ho ta ho am tsiko ta ko to a kwe to we
4: sweet ma tips ma tsana ma apple ma ke he go ma te tong wa to fa kan tsite it banana edi
3: mboroto ma se ku wa ko nje ma mka ta ho drink mo ara di ma kya ba ka mara tsana tsan tia
0: tsan tse o sa dangi so tsam ti do te ti ya gara na jao ka nwe no mbunga to isibindi program ke radio cha ke ke tsa koma ko a gonde go ji a isibindi kwena te ya ma ko re karata ti do te a je nng e sika te ya are ko ta ko swere ma ha ti mi ta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta ti se ta ti marcus jetembo ke he kam uito se dara kwa kona ka garo nu hona ten 7 o ta hona 9 fm sik tsandange ti tsa ko